0: Ústæð
1: Reindeer
0: Reindeer who?
1: Reindeer þú að ná í mig
0: Ég með hann Snýr þessu við, þá byrja þú
1: Ok, knock knock
0: Ústæð
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Leynivinnarleikinn eins og fyrir jólin og svona.
1: Ertu að kaupa fyrir leynivinninn í blöss?
0: Já, það skemmtilegt.
1: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss áskert.
3: Ef ég gefi mig kipparing, þá drep ég.
2: Jón Axel, reki

0: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Júlí Heiðar og Birgir Steinn. Það er ástæða fyrir því að ég er ekki að gefa út lög. Eyþór Ingi, velkominn. Ertu eitthvað tímann alveg frí?
1: Já, svona jólunum kannski.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ræddi nýtt aðildarferli að Evrópusambandinu við norræna stjórnmálamenn og framkvæmdastjórnarmenn í Brussel áður en Alþingi kom saman eftir kosningar og löngu áður en þjóðaratkvæðagreiðsla í sumar var boðuð. Það er ljóst að nýtt aðildarferli hófst hjá utanríkisráðherra án þess að þjóðin væri upplýst það. Þetta kemur fram í gögnum sem utanríkisráðherra kom til utanríkismálanefndar í Alþingis í gær. Fram hefur komið í gögnum sem utanríkisráðuneytið hefur afhent Alþingi að Þorgerður vann kerfisbundið að því að afla áframhaldandi umsókn Íslands stuðning á meðal framkvæmdastjórnarmanna hjá Evrópusambandinu. Hægt að lesa meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Fjármála og efnahagsráðuneytið hefur sent fjárlaganefnd áhættumat vegna framkvæmdar fjárlaga þar sem metin hætta á að útgjöld verði umfram fjárheimildir á árinu. Heildar fjárhæð áhættu metin á meira en 57 milljarða króna sem 3% af heildargjöldum allra málefnasviða ríkissjóðs. Þetta mun hærri upphæð en fram hefur komið áður. Því viðbúið að áætlanir ríkisstjórnarinnar munu ekki ganga eftir á árinu. Forstjóri Icelandair telur ekki líkur á því að áhafnaskortur sem leiddi til þess að flugferðir Kaupmannahafnar var aflýst í gær tengist kjaraviðræðum við flugmenn og flugvirkja. Formaður félag íslenskra atvinnuflugmanna segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins. Formaður flugfreyjufélags Íslands tekur í sama streng. Og eigendur ökutækja sem ekki höfðu skráð kílómetrastöðuna 1. apríl síðastliðin fengu á sig 20.000 króna vanskráningagjald. Gjaldið var lagt á 5.000 ökutæki sem bera skrá kílómetrastöðu samkvæmt upplýsingu skattsins með gjalddaga 2. apríl. Heildar fjárhæð gjaldsins sem var lagt á nam tæpum 100 milljónum króna. Og það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag. Ein eftir Ólaf Pálsson hvernig Rannís hefur vísvitandi með slóðahætti komið fyrirtækjum í vandræði og gjaldrot með því að afgreiða ekki styrki til sprotafyrirtækja. Og hin eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar að Ríkisútvarpið hyggist fara í óháða úttekt á fréttamennsku stofnunarinnar. Og frá Löggulandi heyrist að tilkynnt hafi verið umferðarslys í Háaleitishverfi en minnimi háttar meiðsli voru í slysinu sem var afgreitt á vettvangi. Fyrir utan fjölda manna og kvenna sem voru að keyra undir áhrifum áfengis og fíkniefna var tilkynnt líkamsárás í Vogahverfi. Hún var sem betur fyrir ekki alvarleg. Og að lokum var tilkynnt innbrot og þjófnað í heimahúsi í Mosfellsbæ, ekki vitað hver var að verki. Í dag verður norðaustan 8-13 metrar á sekund og jél en yfirleitt bjart veður sunnan á vestanlands. Það eru líkur á stöku skúrum síðist á landinu seinnipartinn. Það verður norðlæg átt 3-8 en heldur hvassar á morgun á suðvestanverðu landinu, stöku jél á austanverðu landinu en sumstaðarinnig norðan til. Hiti alltaf 7 stigum í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið segjál og velkomin að viðtækjörum í dag 7. maí, við erum Ísland vaknar mætt á vaktina hér að sjálfsögðu klokkan 7
1: Sjálfsögðu, við erum að það mætt mikið fyrir, sko
0: Jú, að sjálfsögðu, við náttúrulega kveikjum bara hátalaranum bara um 7 leytið
1: Já, við gerum það, en það er margt búið að gerast baku tjöldin
0: Ó, já, heldur betur, en það sem er öðruvísi við þennan morgun núna
2: Já
0: Heldur til þessi gær og í fyrirdag Það var bara frostmark í morgun þegar ég fór út
2: Það var líka gær
0: Nei, það var
2: Áttu ekki að gráðu frost í gær morgun, nú var við frostmark
0: Já
1: Það ekki það sama, sko
0: Nei, það ekki það sama
2: Jæ, veist, þetta bara sama því að það bara, það ennþá frost
1: Nei, það ekki sama
0: Það ekki sama hversu 0
1: eða
0: mínus 3 Það að koma vor, það að hlýna áskeið, það var sko 7 stiga frost í fyrradag Frostmark núna
2: Já, hýtir nú frostmark, líkir hlaup út á slopna bara Það verður að stöpum svo
1: Heyrði ég ekki rétt hann í fréttarum í vikunni að það ætti vera jél á morgun
0: Jú, það til vilja að ég fara aðeins ofan í það með ykkur
2: Það ekki að koma sumar, er ekki að hafa frostmark í dag
1: Ekki afhverju núna, skiljum, við erum bara góð En við erum mætt á okkar stað, ætlum að vera með ykkur til klukkan 9 í dag Þannig að fylgjið þið með
3: Ísland

0: Ísland Vagnars og það fallegt viður úti hér á suðvesturhorninu og það ekkert að kvart yfir einu en einu varandi það og ég meina þó að það sé kalt og þá getur nú verið gott viður líka sko.
1: Já, já, já, já.
0: Og eins og við nefndum hérna í opninun áðan þá aðeins að hlýna, það var 7 stig á frost hérna klukkan 5 á mánudaginn þegar ég fór í vinnuna mm. 4 að 3, 4 stig á frost í gær og frostmark núna já, þannig að ég þurfti ekki að kveikja á stýrinu og ekki að hita hann í sætinu
2: það alltaf uppi
0: þetta alltaf uppi, hann, við þökkum bara fyrir það við erum að kíkja þess að það sem að gerast í fréttunum núna
2: þá skil leður
0: hún vera svona jákvæð það ekki það látt sem er aðalfréttin á það náttúrulega þetta með aðildarferli það svo virðist vera að Þorgerður Katrín hafi hafið ESB ferlið strax 2025 án þess að nefna það við þjóðina og hún hafi haldið yfir 50 fundi með allskins aðilum innan Evrópusambandsins það að koma þessu öllu að stað auk þess að hafi hún náttúrulega verið að byrja að ræða þetta strax við kollega á Norrlöndunum til þess að afla stuðnings fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu
1: en er það ekki gott að hún vinni og undirbúið þetta vel?
0: En ekki án þess að þjóðin vita því Nei. Það náttúrulega bara líkilæti Þjóðin þar hlýtur að þurfa að vera upplýst það Hvort hún ætla að fara inn í Evrópusambandið ekki Og það náttúrulega þannig í dag
1: En nú erum við að fara að kjósa um þetta Þannig að nú getur þjóðin tekið afstöðu til þess
0: Vá, maður
2: Það þarf ekki allt sko Maður þarf að kíkja á alla hluti málsins Ekki bara að vera á einum stað
0: Nei.
2: Þannig er bara rökrétt hugsun í lífinu
0: Okay.
2: Og það ekki allt bara
0: mætt.
2: Áskýr með mér í þess Þín ekki bara vera Ég svona og alltaf aldrei að breytast
0: Áskýr, virkilega, ertu með henni
2: Nei,
1: já, sko, ég,
2: í ferlinu
0: Fylgjur ekki... henni frekar en mér
1: Ég er ekki Evrópusnýrni sko.
0: Við erum að fara við morgun fyrir Við getum slegist þetta bara eftir næsta lag
1: Já, við förum í það Og talandi kostningarnar Sumir eru búnir að ákveða sig og að er ekki, það var farið svolítið mikið yfir það í Rúvíkjær sveitarstjórnarkosningarnar núna okkurat, og það er kosningapróf Rúf er komið í hérna loftið og
2: ég maður að skella sér í það
1: já, maður að skella sér í það er alltaf að taka þátt í partíinu
2: og ertu búin að taka það?
1: Ég er búin að taka það
0: og hvar ertu?
1: Ég sagði hvað þessu prófi á ég að kjósa miðflokkin í Hafnarfirði Ég var reyndar svolítið hissa því að ég hefði haldið að ég væri annar staðar í pólitíkinni heldur en miðflokksmegin en greinilega samkvæmt sko, staðreyndunum og skoðununum að þá er ég þar.
2: Þetta er umlega heldur svo mismunandi að því við erum í sikur bæjarfélaginu, það eru mismunandi áherslur og það eru mismunandi fólk og allt svoleiðis þannig að kannski kýstu miðflokkin í hjálpuna fyrir að þú kýstu eitthvað annað staðar.
1: Svo er það sko, hins vegar spurningin sko, treystir maður þessu fólki til þess að fara og fylgja því sem maður eru búin að segja. Sko.
2: Þekkir ekki alla hann í framboð?
1: Nei, ég gerir þannig
2: ekki. Fór bærin er bara þekkir, bara er alla sem er í öllum framboðunum í Hafnarfirði.
0: Meira og minna.
2: Drast saman, jafnaldrans, skólafélags.
1: Ég þekki bæjarstjóran ágætlega og ég þekki líka oddvita sjálfstæðisflokksins en aðra svona, jú, einhver eitthvað á einhverjum stangli á listum
2: einn
0: Það verður gaman að fylgjast með kostningunum núna það náttúrulega mikill hasar í þeim akkurat í augnum líkinu
2: Það er ekki þerfóta fyrir fréttum út allt og sjónvarsdóttum út að stóra þannig ég bara reyna að horfa bara ekki nýtt á það
1: En þú mönt ekki geta fylgst með kostningasjónvarsbunu
0: Nú, akkur
1: ekki Eurovision á sama tíma
0: Já, Eurovision keppnin er
1: Samakvöld
0: Leiðilegt að við séum ekki að taka þátt í Eurovision Mér finnst það mjög leiðilegt
2: Það er mjög leiðilegt, en þetta bara er eins voru ris
0: En átti ekki að halda ykkur aðra keppni hérna í staðin
2: Það var söngvakeppin íslenska En það er löngu búið, nú komum að Eurovision Það er bara þannig Inga Sæland, mennta á barnamálaráðara segir unnur hörðum höndum að því að ráðuneti hennar að bregðast við slagri grunnhæfni skólabarn á Íslandi og ég vona innilega að það veri tekið hart að þessum málum að því að þetta er bara ótrúlega vond þróun og við eigum ekki að láta þekkja
0: Við þurfum að hugsa betur um börnin okkar
2: Hugsa betur grunn og bara hækka laun kennara takk fyrir góðan dag

0: Ísland vagnar og það náttúrulega búið að ganga eins og hérna í morgun vegna þess að það náttúrulega við komum mismiklu stuði inn á mótana ég meina við vagnum mismandi þess ég tekja til þetta með svona ég búin að vera eiga í svona bölvuðu brasa með svefnundafæri þar að segja, maður fer upp í rúm maður einhvern veginn alveg að sofna og svo vagnar maður og maður einhvern veginn sofnar ekki aftur fyrir bara kannski klukkan hálf eitt
1: Nei, sko, þú ert náttúrulega búin að vera að grasa ekki núna í bara rúma viku
2: Allt í rugli
1: Já, og þá, svona, það var alltaf merkilegt að fylgjast með breytingunum á þér sem að voru þegar konan var í burtu
0: Förum að þessi við það
1: Já
0: Hvernig voru breytingarnar á mér?
1: Ég tók eftir, það var bara að þú varst uppstökkari Þú varst svona, og ég upplýði þig svona óörugari heldur en þú ert alltaf jafna, sko, með allt eitt einhvern veginn á hreinu en það var svona eins og þú hefðir ekki almennilega fast land undir fótum og ég velti þig fyrir mér, er það sem þú upplýður?
0: Nei, ég sko, maður náttúrulega, þú veist, þegar maður einn heima þá einhvern veginn haga maður sér öðru vísir
2: Já, mér varst það bara frekar svona lítill vísir og já, ekki með að hafa minna töðandi
1: Já
0: Minna töðandi?
2: Já,
0: finnst ekki við erum töða yfir höfu?
1: Já, núna, sko, svo kemur Maria heim og já, þá ertu bara allt á hotnum fyrir.
2: Þegar töðu vilin í gang og allt bara í hvað rögg, sko, ég veit ekki hvað að betur þig.
1: Hvað gekk ég í lág heima í
0: gerð? Töðmundur?
1: Já,
0: nei, ekki neitt, sko, ég einhvern veginn bara, ég upplifa þetta bara sem góð, ég fór upp í rúm í gær upp á átta.
1: Já.
2: Það er oft nema.
0: Nei,
2: ekki það, ég var komin angur líka
0: var það?
2: Já, svo fór ég fram aftur og eitthvað svona, ég nefnilega gerði þau mistök reyjir mistök, ég lagði mig aðeins og seinti ger ég ætla aðeins svona ég fann ekki að vera svona þreytt, ég búin að vera að vinna annars það líka og svona og fór bara, og lagði mig allt og lengi og allt og seint
0: okay.
2: þannig ég sofnaði ekki alveg fyrir bara 12
0: Já, það er
2: svona
0: það er rosalega seint
2: það er seint, og svo dreymdi mig eins og ég
0: Já, ok. Eitthvað spennandi sem
2: Nei, það var bara allt rugl bara.
0: Já, ok.
2: Allt rugl, ég var bara þreytt í varna.
0: Já, já. Hafið þið dreymt þess að þeir eru að dreyma eitthvað svona? Hefur þið dreymt æðislega gott sound?
2: Nei,
1: já,
2: sko, örugglega þið tveis.
1: Já,
2: ég ekki.
0: Æðislega flott hljóð og einhvern veginn svona, einhvern veginn fullkomlega ykt eitthvað, sko, í sambandi
1: við. Þið nú dreymt þetta síðan á 200 ára afmæli Reykjavíkuborg.
0: Það er svona svo leiðis. Nei, ég meina með draumar náttúrulega að þeir búa til oft svona skemmtilegar upplifanir, sko.
2: Já, ég meður alltaf dreymt að vera syngjengstar okkur geggjum tónlöngum í góðu sandi, sko, erfiðustu draumandi þegar maður er svona alla nóttina að leita einhverju
0: Já.
2: Það er bara, maður vaknar svo dauðþreyttur að leita einhverju herbyggi, einhverju hótelamörgum hæðum eða leita alltaf einhverju sem finnur ekki
0: Hvað þýðir það heila?
2: Er ég svona lost í lífinu?
1: Já, þú ert að leita að einhverju, leita því sjálfur þetta kannski?
2: Já, maður er ekki alltaf lífið að leita sjálfur
0: sér? En sko, en draumar eru náttúrulega hins vegar sko, svona hliðar sjálfur raunveruleikans, einhvern veginn, sko það er eitthvað sem er að gerast
1: Það er eitthvað uppgjör í gangi?
0: Það er eitthvað uppgjör í gangi og ég meina, hafið þið dreymt fyrir hlutum? Hafið þið upplifað það?
2: Nei, sko, mér hef alveg dreymt svona hluti sem að eru bara ómerkilega og gæti alveg hafa gerst en svo vaknaði morgunum byrjuð þetta að gerast ekki eða þú veist, eins og ég hefði rýnt í ykkur ekkert eitthvað alvarlegt en eitt svona sérstæð svona breakthroughing en eitthvað sem að hefði alveg getur gerst svo hugsaði ég bara gerist þetta í alvöru ef að maður dreymir það en ég er ekki bara dreymir
1: nei, ég lenti bara í þessu bókstaflega síðast í gær ég fór að leita ég er að vinna fyrir mann út í bæ sem að sendir mér oft upplýsingar um það sem ég er að vinna með fyrir hann í tölvupósti og ég fekk tölvupóst frá honum í fyrradag og ætlaði síðan að vinna efnið úr þessum tölvupósti í gær og fór að leita að tölvupóstunum og fann hann ekki að ég hringdi í hann og sagði fyrir ekki, hvar sendurðu mér hérna efnið um þetta og þá kann það stanna ekki til það að senda
2: Já, það er mitt svona hluti sem ég stundum að gera svolítið með mér
1: Já.
2: Það er þannig

0: ertu sjokkið hérna núna, ég var að taka kostningaprófið, ég ætla ekki að segja ykkur niðurstöðana strax, ég ætla að geyma það aðeins þangað til síðar í þættinum, en það virkilega sjokk sem að ég í núna.
1: Þú átt ekki, átt þess að ekki að kjósa þess að þú ert vanur að kjósa?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Ekki sjokka þessu.
2: Nei, en veitir það, þessna er svo gott og holdtelt í reglu að taka svona próf. Mm. Þess að ég hef sagt ykkur, ég ekkert svona flokksbundin og ég kosið næstum því flesta flokka.
0: Sagði þið náttúrulega ekki gott sko.
2: Af hverju ekki?
0: Af því maður þarf náttúrulega að vera trú sín. Þú veit eru svo kjós ekki fjölskyldunni þína
2: einskyldi. Nei, váka þetta vitlust. Ég trúi bara málefnum á fólkið og ef allt í einu flokku sem ég tel mig eiga samlega með, gef mig eitthvað fáránlega sem ég ekki sammála á ég þarf samt að kjósa.
0: Nei,
2: ég hugsa bara þú veist, hvað best fyrir mitt samfélag og mitt nærumhverfi á maður ekki hugsa svoleiðis.
1: Þetta nefnilega ekki alveg eins og með Manchester United, maður hættir ekki að halda með þeim þó að maður sko skiptum stjórn.
2: Nei, það er alltaf. Nei, svo líka allt annað með íþróttir og svona, þetta alltaf sko, annað finnst mér sko.
0: En yfir í annað, við ætlaðum aðeins að velta fyrir okkur hérna, sko, dagar hafa mismunandi áhrif á mann, svo þess, helgar, mánudagar, eitthvað svona.
2: En svo þú til mér, þú ert alltaf með svona mánudagar eru svona lowest
0: point hjá þér. Já, það er svona, já, það, í kollinum á mig, ég sé vikuna myndrænt.
2: Já, og líst þess aftur fyrir löstendur.
0: Og hún þannig að mánudagar eru svona, ef við værum með svona línuritt, að þá væri mánudagurinn alveg bara niðri. Mm-hmm. Svo svona smá fyrir þetta rísandi upp, sko. Og miðvikudagarnir eru svona dagar sem eru undirbúningur yfir í eitthvað sem er að gera skemmtilegt. Fimmtudagarnir, þá er svona, þá er komið svona, það er koma helgi, þú veistu.
1: Já.
0: Og síðan er náttúrulega, sko, fyrir línuritið alltaf ofar.
2: Hvað nærða toppni? Er það sunnudagur?
0: Laugardeginum, þá nærða toppi. Okay. En það verður svona plató. Þannig að þá veist, laugardagur, sunnudagur verður svona plató. Það er svona sama.
2: Okay.
0: Svo bara púf, niður aftur, sko.
2: En er það ekki hugarfars?
0: Jú, þetta er náttúrulega fyrst og fyrst hugarfars.
2: En til að við, ef ég myndi spyrja ykkur núna bara, á hvað dögum haldið þið að fólk eyði mest af peningum?
1: Já, miðað við mig, þá er það á miðvikudögum.
0: Laugardögum.
2: Af hverju miðvikudögum?
1: Ég eyði mest á miðvikudögum. Það er einhvern veginn, þá er vikan hálnuð, ég er farin að sjá helgina í hillingum, það er einhvern veginn allt að rísa og mér finnst bara fulla ástæða til þess að eiga eignast
2: alls
1: aldrei það.
0: Nei, nákvæmlega.
2: En svona samkvæmt svona rannsóknum, þú veist á könnunum, þá eyðir fólk að flestir eyða mest á föstudögum.
0: Er þá helgar innkaupið þá?
2: Já, líka bara þeir eyða mest á föstudögum af því að þá eru meira að taka svona hvað segir maður? Svona aðeins að hugsa. Kaupa sér of dýra hluti í stæðan fyrir að vera búin að kaupa það á miðvikudegi eins og hugsa þá. Mm-hmm. Það er bara föstudagur kom helgi allt brjála, æ, kaupi það bara.
1: Maður hefur bara efnað því á miðvikudögum.
0: Já, já, já.
1: Mín tilfinning, ég veit ekki,
2: það tilfinning. Skil ekki miðvikudagana. En það föstudagur, ég tengi alveg pínu lítið við það, maður er að drífa sig heim, maður er þreyttur og maður er í búðinni, æ, þú veist, Æ, skiptir ekki mál okkur 400 kall þar, 1000 kall þar og kaupi svona, ó, hvað segir maður bara? Já, vitleysu.
0: Já, sko, ég eyði minna eftir ég hætti að vera í útvarpinu seinni partinn. Þannig að það er
2: sko. Já, þú meinst.
0: Já.
2: Það er svona. Merkilegt.
0: En ég fer í Costco á laugardögum, þá kaupi ég svona, þú veist, sótavatnið og mjólkina
2: ég
0: og
2: allt þetta. Ég nenni ekki að fara í laugardögum, Costco, það er allir
0: þar. Já, ef þú mætir á húnni klukkan 10, þá er maður, sleppur maður að inn, sko.
2: Já, því ég vil að fara í Costco um svona klukkan 1-2 á laugardögum, það er alveg
0: sjenslist, sko. Alveg sjenslist.
2: Það er alveg rosalegt, þá er raðirnar alveg út um allt.
0: Svo náttúrulega er maður, sko, líka mismunandi upplagður, þú veist, bara í samskiptum við annað fólk. Hvaða dag rífst maður þá á mest?
1: Já, þú mest, það er í dag.
0: Á miðvikudögum?
1: Hjá þér, já.
0: Af hverju?
1: Það er bara að þú töða mest á miðvikudögum.
2: Jú, sér ekki, opnaði bókina, þú menn alveg að skrá, þú opnaði skjali, þú ert alltaf að skrá inn hvernig Jón er.
1: Já, akkurat.
2: Það er alveg að kemur það.
1: Það er komin 7 töð í morgun.
2: Nei.
0: Já.
2: Að þið hefur að plana vikuna, hver á að gera hvað og eitthvað svona, ég tengi ekki alveg þetta
0: samt. Fyrirgerðu, planið þið vikuna, hver á að gera hvað, setjist þið niður og planið vikuna. Er það svolítið?
2: Akkur kemur svona, þetta er ekki könnun sem ég gera fyrir sjálfum.
0: Nei, sko. Ég bara allt í að fór að pæla í því.
2: Nei, maður hugsa náttúrulega, maður horfið fram í vikuna, annarkvort á sundum, mondum, hugsa ekki, hvað þarf að gera? Þarf að þvo eitthvað fyrir eitthvað sérstakskilur, einhver að fara að spila eitthvað leika, þú veist, þetta er alls konar hluti sem þarf að spá, já. ég verðum ekki bara tvö heimili, sko.
1: Nei,
2: það er fimm manna heimili, sko.
0: Ég held að ég nú bara rekin út í og palli ef ég, við svo sittast aðeins niður og flunum aðeins vikur.
2: En það eru þið bara tvö.
0: Jó.
2: Ég heldur þess að plana allt sjálf mig, ég líka plana fyrir hérna börnin og líka svenna. Bara að, þú, að þarf að skutla einhverjum, ef ég get ekki skutla þarf ég að redda einhverjum að skutla.
0: Og það er svona hlutir, skilur
2: þetta er svona hlutir, nei, ég með þrjú börn.
1: Rífist þið við maka ykkar í hverju viku eða í hverju mánuði eða hvað myndu þið segja?
2: Ég nú ekki með graf yfir þetta.
1: Nei. Nei. Ég reyfstu síðast við Elínu í október á síðast ári.
0: Okay.
2: Nei, fyrir mér,
1: og ég man alveg eftir því sko,
2: já, fyrir, sko, rífast og rökra fyrir mér ekki það sama
1: nei.
2: Það er bara alveg tvönd ólíkt við erum hjón eiga rökra og þú veist, við erum eitt sammála um allt
1: nei, við erum nefnilega merkilega sammála um allar að skapa það hluti sko.
0: Já, ég hef við hefum aldrei rífst
2: þið hefði aldrei rífst á 10 árum
0: nei, meira en 10 árum en við hefum aldrei rífst við farið eina að tvær fílur en það er ekki
2: já, mikið meira nei, ég meina fíla rökra er ekki saman að rífast mér finnst, ég meina að rífast finnst mér eitthvað svo
0: ég get ekki rífast
2: nei, sem rífast er svo mikið svona
0: já, ég get það ekki, bara get ekki rífast
2: eina sem við vorum svona ósammálaði dansum stundur svona með, á æfingatímabilinu
0: já, en núna er þið saman
2: en svo er það bara svo í þetta menn, maður er bara í því meðan maður er í því og svo er það búið ágæbæ
0: já, eftir þið gerust aðurum menn
2: maður skilir út eftir á vellinum, eða danskólunum
1: maður er í því á meðan maður er í því

0: Að minnsta kosti er hitti komin upp undir frostmarka.
1: Ég var þvílið tilbúin með að koma ekki neitt.
0: Já, hú lekti dogs out.
1: Nei, þetta var Bruno Mars.
0: Já, ok, allt í góðu lagi. En hvað segir
2: Ríkis? Áðurum við fyrir mig fréttaði við þið. Það langar mig til þess að ræða við ykkur hérna með meitt og spurja ykkur að smáveis. Gerðu þið svona í gamla daga á kassetu svona mixtapes?
0: Já, já, já.
1: Já, ég held að.
2: Sko, það var talið á 9. áratugnum. Þá var hann talið einn mesta ástarjátning sem til var að búa til svona mixtape, mm-hmm. þú veist, og gefa kæristunum sinni svona einhvern svona, en það hins vegar
0: það var svona... Ef ekki útskýra fyrir þeir sem að ekki muna eftir þessu, hvað er mixtape?
2: Byrjum að byrjunni, hvað er kasseta?
0: Já.
2: En sko, hérna, kasseta er náttúrulega svona tæki sem var sett í og þú gast tekið upp alls konar og svona, og mixtape var náttúrulega þannig að þú gast bara sett svona uppáhorslaugin ef menn voru romantískir þá settu þeir svona romantísku laugin saman og gáfu kjærstunum.
1: Þetta er eins og búa til playlist að spota.
2: Já. Það er nefnilega heila máli núna. Það sem að var náttúrulega vesinni með þessi mixtape hérna í gamla daga, að það náttúrulega tók marga klukkutíma að bíða eftir réttu lögunum í útvarpinu til að taka það upp, sko. En núna er þetta hins vegar bara orðið Spotify-lingur, þannig að mixtape er orðið svona hormónalaust lítill lekkur sem að fólk smellir á.
1: Hormónalaust lítill lekkur?
2: Þetta var bara svona... Þetta var miklu romantískar.
0: Þetta er fallegt hjá þér, Jón. Klukkan hins vegar orðin hálf átta, hvað er að gerast í fréttum?
2: Jú, það er náttúrulega allt útlit fyrir það að aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið hafi hafist leið og kosningarnar lágu fyrir þegar að síðasta ríkisstjórnarkosin. Nú liggur það fyrir að í gögnum frá utanríkisráðuneytinu að Þorgerður Katrín hafi í raun og veru verið að leyna þjóðinni því að hún hafi systematískt verið að undirbúa aðildar, nýjar aðildarviðræður við ríkisstjórnar, við Evrópusambandið, og hægt að lesa allt þetta bæði á mbl.is og í mokkanum í dag. Nú það er líka verið að tala það að það sé 57 miljardar króna ofmetin, vanmetin útgjöld hjá ríkisstjórninni fyrir þetta ár. Þetta lesa líka lesa það líka í mokkanum. Og svo er hérna líka í gær, það var flug til Kaupmannahafnar sem að var aflýst, sem gerist nú ekki oft.
1: Ég byrði ekki því að þeir mættu ekki flugmennir.
2: Þeir mættu ekki flugmennir.
1: Af hverju ekki?
2: Já, sko, það eru samningaviðræður í gangi og einhverjir vildu nú ræða það að þetta hefði verið hluti af einhverjum aðgerðum, en svo segir ekki formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Og svo er náttúrulega þetta endalausa vesen með ökutæki sem að þurfa að skrá kílómetrastöðu. Munið þið eftir því að skrá kílómetrastöðuna?
0: Nei, ég glemir þessu alltaf.
1: Já, ég er náttúrulega með rafmagnsbíl og ég löngu byrja að skrá
2: kílómetrastöðuna.
1: En þú veist að fólk sem fer með bílinn í skoðun, þá er það gert í leiðinni.
2: Já, en maður þarf að gera þetta mánaðarlega, annars fær maður 20.000 króna vannskráningagjald.
1: Nei, þú þarfst að skráa þetta bara reglulega. Þú þarfst ekki að skráa þetta mánaðarlega, þú getur skráðið, ég held, er það, getur maður ekki skráðið að 3 mánaða fresti?
2: Allavega, ég skilir ekki dýr, ég man aldrei eftir að fara að skrá eitthvað inn á kílómetragjaldi, eða eitthvað, ok, þetta er bara svona. Herðu, svo er náttúrulega rétt að minnast á það. Það eru 2 frábæra greinar í mokkanum í dag. Ein eftir Ólaf Pálsson vegna Rannís sem hefur vísvítandi, nei, þetta kemur aftur.
1: Vísvítandi.
2: Með slóðahætti komið fyrirtækjum í vandræði. Og svo er hin greinin eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar Ríkisútvarpið, en þeir hyggjast fara í óháða úttekt á fréttamennsku stofnunarinnar.
0: Já,
1: stofnunarinnar.
2: Þú ert með þetta líka.
1: Ég vil alltaf
2: hætta
1: að segja, sko,
2: stofnunarinnar. Norðaustan 8-13 í dag og jélinn yfirleitt bjart veður sunnan og vestan til og líkur og stöku skúrum síðst á landinu seinnipartinn. Öll morgunflug frá Keflavíkur á áallun og sólar uppbrást á 17 mínútur í 5 og sól setur verið 8 mínútur yfir 10 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna. Ísland vakna. Skemmtilegri leið til að byrja dag.
0: Jón, við skulum bara fara í þetta, hérna í eitt skipti fyrir öll. Fallbeygjum orðið stofnunin. Hér er
2: stofnunin. Stofnunina.
0: Frá
2: stofnuninni.
1: Ég er þetta alveg svo ég.
0: Og til
2: stofnunarinnar.
0: Já, vel gert.

0: Ísland Vagnar og hér á eftir þá er að rannsakna spurning Reginu, við ætlum náttúrulega að sko, fá eitthvað alveg svakalega flott núna
1: frá þér. Já, í bóði World Class það svolítið langt síðan í mætir nei, ég mætir síðustu ykkur, svo er ekkert langt síðan
2: í mætir. Og svo erum við svolítið í hinsbeginni líka þegar við ætlum að ræða um hver er besta rangabeyjan sem þú varst ekkið í lífinu
1: Já. Sem var svo til góðs.
2: Akkurat.
1: Og ætlum að heyri ykkur kæra hlustendur, verði ekki fara langt 5, 7, 10, 11, 11.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Þór Bæring
4: Ef þú vilt vita eitthvað skegg þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
5: Ekki spurning, sko Einna vandamáli sem ég hef allan að hitta sjálfur, sko er að það þetta erfitt að kissa
4: Það var verið að velja hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju
6: Takk fyrir
3: Ekki missa að Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Tapasparin Vissir þú að steinu

0: hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.

0: 7. mæ. Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Hvað er besta ranga ákvörðunin sem þú hefur tekið sem hefur síðan verið til góðs? Besta ranga ákvörðunin sem
1: þú tókst? Já, þetta er náttúrulega góð spurning, Ásgeir.
2: Þetta er svolítið stór spurning.
1: Þetta er stór spurning, sko, því að sko, flestar ákvarðanir, þegar maður tekur ákvarðanar, eru réttar.
0: Já.
1: Vegna þess að sko, þú tekur engin ákvörðun og segir, herru, ég ætla að gera þetta. Ég veit þetta rangt.
2: Nei, en maður sko stundum þegar maður tekur ákvörðun, þá maður að hugsa, þetta rétt? Ég maður tekur það, vonandi tekur engin ákvörðun og segir, ég að taka ranga ákvörðun.
1: Nei.
2: En stundum svona sem maður, við erum svona taldið að þetta ranga beygja sem maður tekur í lífun, eitthvað sem að fólk ætlast ekki til að það kannski, þú hefur aldrei séð sjálfa fyrir þér að gera þessa hluti, en ákvörðu allt inn þarna, heyrðu, ég ætla bara að gera þetta svona. Og það væri rangt, ég að tala rangt í gæsalöfum, skilja, ranga beigjan.
0: Þetta svolítið djúpt, ertu með eitthvað í huga, geturðu nefnt dæmi?
2: Vá, ég með langar nú bara að heyra hlustundum 5711, til dæmis eins og bara ef það vá, ég get ekki, ég gef ekki mér eitt dæmi núna.
1: Ég get komið dæmi.
0: Já.
1: Ég til dæmis hérna var hættur í útvarfi. Og var ekki búin að vera í útvarpi í bara mörg ár, tæmlega, bara rúmlega 15 ár, eitthvað hlutis.
0: Ferillinn í útvarpi var ekkit sérstaklega langur hérna í fyrri.
1: Já, mjög glæsilegs.
0: Já,
1: sko,
0: hann var það
2: saman. Það er ekki magnið það
1: gæðir. En sko, málið er hins vegar það að ég ætlaði ekki að fara í útvarpattur. Og síðan gerist það að hérna, við fórum að vinna saman, ég og Ásgeir, hérna fyrir mörgum árum síðan. Og þá var þurfti ég að hugsa svona, já, beti, á ég að gera þetta, nei, bara þú veist eitthvað svona, svo gerði ég þetta, ekki aftur snúið. Hugsaður að vakna með þessu manni, þú veist,
0: þessu mörsturi.
2: Ég komið kannski dæmi, til dæmis er einhver sem er búin að ætla sér að fara í háskólu eitthvað nám og ákvör, heyrðu, nei, ég ætla ekki að fara í háskólu eins og er að ætlast til að mér,

0: eða fylgja kannski bara minni ástríðu mm-hmm. og fara læra kokkin.
1: Nei, þú veist. Eða húsasmíði.
0: Eða húsasmíði eða eitthvað allt annað heldur en að fara í eitthvað bóklegt háskólan mm. sem að kannski var á planinu. Eða fara hitta eitthvað maka sem að sem á vitlausum tíma skilur bara hittir allt einu manneskju og hefur heyrir ég ætla frekar elta hann í staðinn fyrir að gera sem ég ætlaði mér að gera.
1: Ég á dæmi svona lagað. Þegar ég var krakki þá var ég settur í tónlistarnám. Mamma og ætlaði að búa til úr mér fiðlu snilling.
2: Jesús
1: Kristur. Þannig að ég settur í tónlistarskóla og ég látin æfa mig í fyrst 10 mínútur á dag og svo 20 og svo hálftíma og svo 1 og hálfan tíma og allt þetta. Og þegar ég var sko og það var þetta þá átti ég átti bara að verða fiðlu snillingur en ég kvaldist og þjáðist hverja einustu sekúndu sem ég spilaði á fiðluna. Og mér fannst þetta svo leiðilegt og svo glatað og eitthvað en hún ætlaði sér þetta og bannaði mér að hætta. Svo var ég orðin 16 ára gamall. Mm-hmm. Og þá var ég svona farin að átta mig aðeins á því að ég mátti nú að einhverju leiti ráða mig sjálfur. Þannig að ég tók eitt góða veðurdag þá ákvörðun að ganga gegn vilja mömmu og ég hætti þessu
2: fiðlubixi.
1: Bíp fiðlubixi.
0: Veistu, ég vissi ekki að spilaði fiðl.
2: Jú, hann spilar ekki fiðlu, eða það?
0: Ég hlýtur að hafa eitthvað grunni, hann búin að vara í mörg ára.
1: Já, ég get svona spilað einhverja skala og einhver svona mæja átti lítil að býta.
2: Það er náttúrulega
1: alltaf. En ég lærði á fiðlu í 10 ára.
2: Það var kósi og skemmtir þetta að heyra krakka spila á fiðlu þegar þeir eru að byrja að læra.
0: Nei, það er mjög kósi að heyra þegar fólk er búið að læra á fiðlu. Það er mjög fallega, Þegar það spilar rétt á
1: hann. Ég meina að góðu vinnu minn Hjörleifur Valsson, til dæmis, hann spilar á fiðlu og hann, þetta með ástríða hjá honum, en í hvert einasta skipti sem að því að við þekktumst á þeim tíma sem við vorum litlir fiðlustrákar, að þá hugsaði ég með mér, ég geti ekki hugsað mér
0: að vera þarna. Já, en þetta er til þess máli, þetta verða fóreldrar að passa líka, að hlusta á svolítið á börnin, að því að nú ert þú komin í hin áttur, þú bara þolir ekki fiðluna, skilur.
1: Nei, ég nú svona í
0: seinni tíma,
1: já, ég svona aðeins búin að sætta mig við þetta hljóðfæri núna og einmitt hef fengið að grípa þess í hérna hjörlifi þegar að svona aðeins að rifja upp einhver að takta en mikið óskapleiri glæður að hafa hætt.
0: Já, þú fannst frekar að nota strengi raddarinnar. Strengi raddarinnar.
1: Þetta er svo makalega djúpt. Þetta er svona, en hérna, þetta er pæling sem að verður svo sem aldrei gömul.
0: Nei, þetta er eitthvað þannig að því að stundum eru, eins og maður segir, ef einn gluggi lokast, þá oftast ykkur annar. Þetta er svolítið þetta.
2: Það er eins og þeim minnst eins og núna, nú er þetta spjalla bara búið og við erum að fara í...
1: Þetta hér!
3: Góðir hlustendur.
4: Oh yeah!
3: Leggið þið hlustir.
4: It's gonna be okay.
3: Það er komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
4: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
3: Hér er stjórnandi þáttarins
5: Reginu.
0: Miðvikudagur, kæra hlustendur, það þýðir bara eitt að rannsóknarspurningin er í samstarfi í bóði World Class. Mm. Og velunum fyrir spurninguna er einmitt mánaðakort í allar stöðar World Class sem eru 20 talsins og 10 sundlegar. Hugsaðu hvað þetta verið geggjaði sumar að geta farið í tímun og svo beint í sundba. Og athuga bara hvað er júvið í dag og fara og tekið smá tann. Skildur eitthvað sem ég sagði hún?
2: Já, bara smá eins
0: og. Ég veit að yngra fólki skildir mig aðeins meira. Þú veit að júvið er að máli yngra fólkinu alltaf.
1: Já.
0: Ég er bara aldrei spáði því sem að heyrstum þessu. Nú eru dætti mín að bara, heyrðu, það er svo hátt júvið í dag, ég verð að fara í pottinn.
1: Ég þurfti að pæli þessu út í Ástralíu vegna þess að sko þegar júvið verður of hátt þar, þá ferðu bara ekki út.
0: Nei, það er alltaf allt annað en það er það hinum er á nettur
1: á markið.
0: En eru þið tilbúnir og þið tilbúin kæra hlustendur fyrir rannsóknarspurningu dagsins?
1: Hvernig hljóma spurningin?
0: 20% foreldra segja að börnin sín hafi gert þetta einhvern tímann í bílnum.
1: Ha?
0: 20% foreldra segja að börnin sín hafi einhvern tímann gert þetta í bílnum.
1: Börnina, hvað hafa krakkarnir gert í bílnum hjá 20% og foreldra? 571 ætla við öllum
0: við síminn. Þetta er eitthvað svona hegðun sem að, já, ég ætla ekki að segja meir.
2: Nei. Þetta er hegðun?
0: Já, svona þú veist. Mm. Þau gera eitthvað í bílnum sem að, já.
2: Gerist hvað?
0: Ég ætla ekki að segja, bara 20% foreldra segja krakkarnir sín hafa ekkert sem að gert þetta í bílnum.
2: Já, ok.
1: Já, K100 góðan dag, veist þú hvað þetta er?
6: Þegar tekið sér úr beltinu.
0: Gott gísk, það eru örugglega fleiri sem hafa gert það. En takk samt, þetta er, man alveg, ég gerði þetta oft. Ég fór nú bara aldrei íbælt í það að krakki. Það var öðru sér reglur.
1: Já, gaman að við erum, takk fyrir þetta. 5-7-21-11-11 síminn. Hvað hafa krakkar gert fyrir, já, hjá 20% foreldra í bílnum? Og kannski svolítið djúpt að þessu, ég veit ekki, hvað vandrar góðan dag?
6: Góðan daginn. Þeir hafa hendtekur út á gluggann.
0: Ja, mjög gott gísk líka. Þú ert mjög nálægt í núna, þú ert að vera heitur.
1: Ertu illa upp alinn, sem sagt?
6: Greinlega. Ég hendi alltaf sokkum út á gluggann.
0: Æ, sokkunum.
1: Gaman að heyri þér.
6: Okay,
1: og við tökum næsta, Kávendra, góðan dag. Nei, þessi hætti við.
0: Veit það, við sískinnstundum, við fórum stundum í rópkeppni í bak.
1: Róp?
2: Já, rópkeppni.
1: Kávendra, góðan dag.
7: Þannig,
0: gæti
7: þetta
0: verið
7: að
0: sulla
7: í
0: bílinn? Nei, þetta er allt saman sem bönnum að gert, en þetta er auðvitað svo mismyndi prósenta.
1: Takk fyrir þig og við tökum næsta, Kávendra, góðan dag.
6: Já, góðan dag, en mér grunar að svara geti verið að opna hurðina.
0: Nei, þetta er mjög gott gísk allt saman. En maðurinn sem var að tala hérna, hann sagði henda grunn og gluggan, hann var svona nálgast svarið.
6: Já, þá var ég bara ekki með þetta.
0: Nei, takk samt fyrir að hringja.
1: Gaman að heyri þér og við tökum næsta K100, góðan dag.
6: Nei.
1: Ertu með þetta?
6: Geti það verið að gubba?
0: Nei, þið eru alveg, þú veist, þau gerir þetta allt börnin, sko. Ég kannast við þetta allt bæði hjá sjálfur með því að bönnunum mínum.
2: Bakum. Ég kynst þetta væri það, sko.
0: Nei, þetta er aðeins og þetta er bara 20%, sko.
1: Gaman að heyri þér, takk fyrir þig og tökum næsta K100, góðan dag.
8: Það eru að opna gluggann.
0: Nei, en þetta er mjög þútt mjög náðið, þetta er eitthvað sambandi við gluggann, við skulum segja það.
1: Takk fyrir þig og næsti K100, góðan dag.
9: En að kasta skónum út um gluggann?
0: Nei, þetta er ekkert með sko að kasta ykkur út, þetta er eitthvað samvitað við gluggann, ég skal segja hvað það.
2: Þetta er hefur eitthvað með gluggann að gera og það er ekki fyrir einu kastað út.
0: Nei.
1: K100, góðan dag.
9: Er það að sleikja gluggann?
0: Já!
1: Ha?
0: Það er nefnilega að sleikja gluggann.
2: Að sleikja gluggann? Af hverju sleikir maður gluggann?
0: Börnin gera það, þú steikir ekki gluggann.
1: Nei,
0: ég, hefur þú hérna lendi í þessu, annarkvæmst með börnin þín eða þú sjálf?
9: Já, ég alveg stundum að sleikja gluggann, sko.
0: Ég er að segja.
2: Af hverju sleikir þið gluggann?
0: Þetta er bara svo gaman.
1: Pítur fyrir ekki, hvað heitir þú?
9: Guðrún.
1: Guðrún, hvað ertu gömul?
9: Ég er 18 ára.
1: Og ertu að sleikja gluggann?
9: Ekki núna.
1: Bara svona 18 ára í leigubíl, bara svona
2: Hver er það að sleikja bílnum að sleikja þetta? Er það Guðrún?
0: Erri Guðrún, þetta bara, þú fékkst, þú ert að fá mánaðakort í World Class og alla sundlegarna sem fylgja með þeim. Fyrir að geta þetta rétt, séð, hún er svo stutt síðan hún var badd, séð, hún kannast við þetta. Ég man eftir ég hef sleikt gluggann.
2: Ertu ekki að grínast?
0: Ég er ekkert, til hvers gerir maður sem að hluti Jóhannes?
2: Einu skipti sem ég hef eitthvað sleikt svona, það voru ljósastörur þegar það var frost úti.
1: Já,
2: ég gerir það skilur það.
0: Nei, það fór ekki vel, ég líka gert það.
1: Guðrún hingaðan á línunni, ætlum að fá þetta upplýsingar því þú varst að vinna glæsilega velun hér í Ísland Vagnar og K100 fréttir eftir augnablik.
10: Ísland Vagnar. Í samstarfi við Brasa Restaurant, Svefn og Heilsu og World Class. Þór Bæring.
11: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
12: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að heyrt sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
11: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blóma Borg er svona þannig nafn, svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
13: Takk fyrir.
10: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparinn.
14: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
15: Dínudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
16: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
17: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
18: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
19: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
20: Klukkan átta, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ræddi nýtt aðildarferli að Evrópusambandinu við norræna stjórnmálamenn og framkvæmdastjórnarmenn í Brussel áður en Alþingi kom saman eftir kosningar og löngu áður en að þjóðaratkvæðagreiðsla í sumar var boðuð. Það er því ljóst að nýtt aðildarferli hófst hjá utanríkisráðherra án þess að þjóðin væri upplýst það. Þetta kemur fram í gögnum sem utanríkisráðherra hefur komið til utanríkismálanefndar en fram hefur komið í gögnunum sem hafa verið afhent Alþingi að Þorgerður vann kerfisbundið að því að afla áframhaldandi umsókn Íslands stuðnings á meðal framkvæmdastjórnarmanna hjá Evrópusambandinu. Forstjóri Icelandair telur ekki líkur á því að áhafnaskortur sem leiddi til þess að flugferð til Kaupmannahafna var aflýst í gær tengist kjaraviðræðum við flugmenn og flugvirkja. Formaður félag íslenskra atvinnuflugmanna segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins. Formaður flugfreyjufélags Íslands tekur í sama streng. Fjalla var það í fréttum í gær að flugi Icelandair hafi verið aflýst með stuttum fyrirvara vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn fyrir flugið. Fjöldi eiganda ökutækja sem ekki hafðu skráð kílómetrastöðuna 1. apríl fengu á sig 20.000 króna vanskráningargjald. Gjaldi var lagt á 5.000 ökutæki sem ber að skrá kílómetrastöðu samkvæmt upplýsingum skattsins með gjalddaga 2. apríl. Heildar fjárhæð gjaldsins sem var lagt á var 100 miljónir króna. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að mikill árangur hafi náðst í viðræðum við Írana undanfarna daga því eftir Bandaríkjaher að stöðva fylgd með skipum Hormuzsund að svo komnu. Bandaríkjaforseti segir þessa ákvörðun tekna til að sjá hvort hægt sé að komast að friðarsamkomulagi við Írana. Herkví Bandaríkjahers hafnir Íran eru þó enn í fullu gildi. Og það eru tvær frábæra greinar í Mogganum í dag. Ein er eftir Ólaf Pálsson, blaðamann, hvernig Rannís hefur vísvitandi með slóðahætti komið fyrirtækjum í vandræð og gjaldþrot með því að afgreiða ekki styrki til sprotafyrirtækja. Og hinn er eftir Höskuldur Daða Magnússon sem fjallar að Ríkisútvarpið hyggist fara í óháða úttekt á fréttamennsku sinni. Og frá Löggulandi heyrist að tilkynnt hafi verið umferðarslys við Hálendishverfi en minniháttar meiðslu voru í slysinu. Fyrir utan fjölda manna og kvenna sem voru að keyra undir áhrifum áfengis og fíkniefna var tilkynnt líkamsárás í Vogahverfi og að lokum var tilkynnt innbrot og þjófnað í heimahús í Mosfellsbæ en ekki vitað hver var að verki. Í dag verður norðaustan 8-13 metrar á sekundu él en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands líkur á stöku skúrum syðst á landinu seinnipartinn og það maður gera ráð fyrir að hann verður norðlæg 8 á morgun 3-8 metrar á sekundu. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
21: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: komið sæl og velkomin að viðtækjunum. Við erum Ísland vagnar í dag, 7. maí. Við erum komin í seinni hálfleik akkurat núna og það nóg að gera hjá okkur framöndan.
1: Það alltaf nóg að gera hjá okkur. Við erum verið með 5 og 9 hérna eftir. Nýtt að lesa, ég með nýja bók sem ég að lesa. Ég alveg sökti mér inn í gær svo ég geti aðeins tala meira hann í dag.
0: Já, akkurat.
1: Og svo ætlum ég að segja frá, svo þið skemmtilega sög, erlendis frá, mann.
0: Nú?
1: Já, og hundin hans.
0: Já,
2: það ekki annað.
1: A man and his dog.
2: Eru þið búin að kaupa ykkur miða á Kalljú?
0: Nei, ég ætla ekki að fara núna.
1: Ég ætla ekki að fara.
0: Ég fór fyrir, fórum þegar þetta var fyrir norðan.
2: Já.
0: Ég ætla bara að láta það duga.
1: Já, ég ætla bara lifa örum að njóta.
2: En það náttúrulega, það æði í þjóðfélaginu fyrir svona tónleikum.
1: Já, ok.
2: Og meðan segja Halli vinnu minn, hann hérna, hann var búin að kaupa sér miða á þessa já. Tónleika. Þegar hann áttaði sig á því að hann að gifta sig sama
0: Nei,
2: dag.
0: Nei, hvað það að segja?
2: Þannig að hann búin að hafa sambandi með og byrða mig að hjálpa sér.
0: Já.
2: Hún 28 ára með háskólagráðu, ljósar með sítt hár og kjörþyngd. Athöfnin klukkan 4, einhver til.

0: Handaraveiru skipið kemur ekki til Íslands, varst að segja mér ekki hérna?
1: Ég var að segja þetta, að hérna, áhöfn skemmtifyrir skipsins M.V. Hondius hefur samt fengið heimil til að sigla til hafnar á Kanaríeyjum,
0: okay.
1: Þannig að kemur ekki hingað.
0: Já, það kemur ekki til Íslands í framhaldinu af því?
1: Nei, það bara, fer fjóra daga til Kanaríeyja frá Grænhöfðaeyjum og það bara kemur ekki.
0: Ég var nú að segja, ég nú pínu fegin þráttur að ég hef ekki þekking á því hvort þetta sé eitthvað riski eða ekki en manni líður ekkit sérstaklega vel með að vita því að skipi þessu ástandi sé á leiðinni til Íslands.
1: Ég sammála því.
0: Maður sem hætti að vinna sem smiður út af hundinum sínum.
1: Já, ég ætla að segja eitthvað með frá því eftir augnablik.

0: Slattvagnar með okkur á miðvikudagsmorgni. Þetta er svona miðja vikunar framönda. Það er ekkit frí, þetta er óvinnu erfið vika núna fyrir okkur sem erum búin að vera í frí.
1: Æ, ég sést bara heil vinnu vika. Þetta er náttúrulega ekki að leggja þetta á okkur.
0: Hugsið þú að maður þarf að leggja á sig þessa viku?
2: Já, já, það er bara þessi vika, næsta vika verður betri.
0: Það er frí næstu viku.
1: Og svo er líka eitt frí viðbót eftir. Það er mánudagurinn eftir hvítasunna.
0: Já.
1: Hvítasunna. Lok maí.
0: Okay,
1: þannig að þetta er allt í maí, sko.
0: Þetta er alveg frábært.
1: Það er allt í blómaði, skilji.
0: Svo sendu júní, hann er náttúrulega á miðvikudegi núna, held ég.
1: Já.
0: Já, það við náum að kría eitt út þar.
1: Já, en svo er þetta líka bara búið. Nei, frítið að verslunumanna.
2: Já, mánudagur eftir verslunumanna. Á hvaða degi heitir hann núna?
1: Mánudagur
0: verslunumanna.
1: Hætt að vinna sem smiður út á höndinu sínu.
0: Akkurat.
1: Hvað dettur ykkur svona helst í hug?
0: Að Gulli Helga hafi bara algjörlega hættur að smiða.
1: Á hann hund?
0: Nei, hann átti hund.
1: Hann átti hund.
0: Já.
1: Ég ætla að segja ykkur hans frá því að þessi maður, hann átti svona franskan bólabíl og hann ákveður að búa til Instagram síðu sem er bara svona þess að leifa fólki sjá, fylgjast með hundinu sínum og síðan bara slæra hann svona í gegn á TikTok og Instagram að hann hætti, hann gat hætt að vinna því að hann fekk svo mikla tekjur, hundurinn.
0: Vittu við, hundurinn var kominn á Instagram
1: og TikTok, sem TikTok, já. Hann er að sláðu gegn TikTok, myndböndina sem er að blása upp og hann er að fá svona alls konar svona fríðindi.
0: Okay.
1: Bara hann var að fá svona hérna samninga við svona hunda, hvað heitir þetta, vörur.
0: Okay,
1: og gista flottistu hótelunum og fá flottistu máltíðnar og ókeypis ferðir á fyrsta farrými til Evrópu og fleiri staða til að landa að taka mynd og myndandi af sér og þið getið farið inn á síðan heiti hérna
0: djbiggi.is.
1: Þetta er eitthvað, TJ the dog, eitthvað svona, okay. Ég er búin að kíkja á honum. Þetta er ég búin að kíkja á honum.
0: Hugsið eitthvað tækifæri sem að er að liggja í þessu neti í dag.
1: Já. Þannig maður sem að var að vinna, bara heiðarlega vinnu sem smiður, 8 tíma dag, hann hætti að vinna til að hjálpa hundinu sínum að eiga góðan framma.
0: Þetta er náttúrulega bara alveg gegn.
1: Og fær meiri pening út því heldur hann að vinna sem smiður.
2: Eyðir hundurinn miklu með þessum peningum?
1: Svona þá málega, hann alveg hundurinn er bara hundur, skilur. Hann er bara ánægður með að fara gott að borða á hreyfingu.
2: Akkurat.
0: Og smá klapp.
1: Og smá klapp og svona. Og hann gerinlega veitir honum alltaf þá ástöðum ekki sem hann er með. En þið getið farið með TikTok, TJ the dog, og kíkt á það.
2: Þetta er skemmtilegt.
1: Hann er búin að sættur þessu undir, sko. Ég leynda því ekki.

0: Jæja, góðu hlustendur, það er komið af
1: 5 á 9
2: 4, 3, 2, 1, let's go!
1: Nefndu 5 hluti á innan við 9 sekúndur. 9 sekúndur. Síminn er 571.
0: Komið að þessu.
3: Það heldur betur og það er náttúrulega sko rétt að taka fram að reglunar eru mjög skýrar í þessu leik.
4: Við skulum fara samt bara yfir leikins per se.
0: Já.
4: 5 á 9 sem virkar þannig að það eru 9 sekundur á klukkunni.
0: Já,
4: og ég hendi fram einhvers konar flokk, nei, einhvers spurningu.
0: Já, það er flokk, já, flokk.
4: Einhvers konar flokk, það geti verið bara, þú veist, bílar, bílategundir. Og þá hafið þið hlustendur 9 sekundur þess að segja 5
0: bílategundir
4: til þess.
3: En það þýðir ekki, raunum var ekkert að hika, þetta er bara fyrstu sekundar. Ef það kemur eitthvað, þá er það búið.
0: Já, ef það kemur,
3: já, það er rétt. Eru þá enga sérstakar aðra reglur í þessu?
0: Nei, það er bara að banna að segja,
3: já, já, allt rétt.
0: 571, ætla við, K100, góðan dag.
5: Góðan og blessa.
0: Ert þú til í þetta?
5: Já, það
0: ekki bara. Já, þá bara segi ég, gangi þið vel og klukkan fer í gang.
4: Þetta er mjög fyrir því sem við ekki bara alltaf, þú ert alveg 5 sekundur eftir.
0: Nákvæmlega, þetta var alveg ótrúlega vel.
4: Latína, hindi, ég hvað. Herru, þú varst að vinna gjafabréf á Brasa restaurant, veitingastaðin í Smáratorki, sem er alveg hreint frábær og er með sérstaklega gott hátíðsarlega borskali segir.
0: Ég segi bara bonjour, sko.
4: Nei, bonjour.
0: Já, bara góðan dag.
4: Ég segi bara góðan dag.
0: Guten Tag.
4: Guten Tag, bonjour, bon appétit.
0: Good morning.
4: Ásgeir er að slá sig með alls konar tungumálum.
0: Það er ekki sláðinni, Ásgeir minn.
3: Þetta er forskjáðast.
0: Tusen takk.

0: Þessi fallegi dagur gert ráð fyrir 4 stiga hita hér á suðvesturhorninu í dag þegar hitinn verður hvað mestur þannig að það að koma vor og við getum þakka fyrir það stuttbuxurnar allavega að koma þeim einhvers staðar fram þar sem að þetta fari í þær með stuttum fyrirvara ef að skyldi nú koma hitabylgja
1: stuttbuxur koma fram með stuttum fyrirvara ef að hita
0: ok, akkurat.
1: Gera náðu sér
2: og ef að skyldi koma hitabylgja
0: akkurat, eins og gerist í maí fyrra við eigum það skilið í gær vorum við að ræða það, það sem að gerast í leikhúsum og kvikmyndahúsum í dag allavega að heyra hvað það lesa
2: já, ég nefnilega að lesa skemmtilega bók sem að var valin skáldsaga ársins 2024 á Goodreads, veitir hvað það
0: já.
2: Já, það sem, þetta skáldsaga sem núna komin í íslenska þýðingu sem ég ákvað að hérna, taka mér á bókasafninu en hún heitir Brúðkaupsfólkið eftir Alison Asbach, þetta ekki íslensk bóka þessu sinni í dag og þetta sem svona þetta alveg sérstök saga, þetta alveg ég, maður byrjar, hún byrjar að því að hún hún konu sem að tjekkar sinna hótel en hún flott hótel þetta sem sagt starfsfólk og hótelgestir gera ráð fyrir hún sé eina brúðkaupsfólkinu þess að það brúðkaup á þessu hótel þessa helgi en hún eini gesturinn á hótelum sem ekki mætti til að taka þátt í stóru viðburðum hún heitir Phoebe sem aðal hérna persónum hún komin þangað af því að hana hefur dreymt það í mörg ár að borða ostrur og sigla í sólarlaginu með eiginmanni sínum en nú hún hérna án eiginmannsins algjörlega á botninum harða ákveðin í að splæsa yfirgengilega sjálfa sig í síðasta sinn
0: já.
2: Sem þýðir hvað, strókar?
1: Já þetta að vera búið
2: hjá henni, af hverju?
1: Ég bara gerir mér ekki grann fyrir því
2: nei, það kemur til að framhæla snemmi bókinni, ég skal bara segja ykkur að hún sérst ákveður bara að fara inn á þetta hótel, splæsa í sig og enda líf sitt
0: já
2: það kemur alveg fram í byrjun bókar þannig að ég ekki að spila neinu rosalega miklu
1: nei.
2: En svo byrja og svo hugsa ég bara ok, hvað eftir í sér bók og ég byrja að lesa þannig að þetta svona tvístra saman, hún bara komin að einu þekkir engan en allt í henni hún bara komin inn í eitthvað svona brúðkaups fyrir að kynnast brúðinni fjölskyldinni og öllu því flókna munstri og svo veit ég ekki hvað gerist að því ég ekki komin lengra
0: Það er að þú voru að halda áfram að segja eitthvað frá sér.
2: Já, þetta bara, þetta sérst, á sama tíma hefur hún að hugsa fyrir hverja eins að smá að dreysist brúðurinn og öllu sem getur að fara úr skeis, öllu nema þess að það er kon sem er komin að þessu hóteli og hvað hún ætlar að fara að gera. En þær mynda einhvers konar sérstök band saman, sérstök bönd, tilfinningabönd.
0: Ertu búið með þessa bók?
2: Nei, ég er ekki, þannig okay. Ég veit ekki hvernig hún endur og hvað gerist meira.
0: Ú, spennandi.
2: En mér sér þetta skemmtilegt koncept. Það minnir mér svolítið hérna á maður sem kallaður Öði, minnir eftir henni
0: bók. Já, maður,
2: Það var maður sem var á svo einmann að mistu
0: konuna sína. Þú eftir þessu?
2: Já. Það var mjög frægt um bíómynd líka sem Tom Hanks leiki og það var leikrit og allt þannig. Fyrir sem fjallar mann sem að misti konuna sína,
0: okay.
2: Voru ballus og hann búin að ákveða enda líf sitt. Og leiðanum komið snörunum hálsinn, þá dinglar bjallan. Og þá bara byrjar sagan og hvað ein manneskja getur breytt lífi annarra manneskja.

0: Við erum Ísland, vaknar hér á K100, klukkan að smetla í hálf nýju. Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Nú aðal fyrir sagt morgunblaðsins í dag er akkord þessa frétt, en það virðist vera að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi hafið nýtt aðildarferli að Evrópusambandinu án þess að ræða það við þjóðina.
0: En hún neitar fyrir það.
1: Já, það er nefnilega heila mál. Það geta, kemur alltaf að fram í gögnum sem að utanríkisráðherra kom til utanríkismálanefndar í gær.
0: En er þetta ekki túlkunaratriði bara?
1: Nei, þetta er nefnilega bara nákvæmlega. Hún hélt yfir 50 fundi til þess að afla þessu stuðnings. Og þetta máli bara er að koma upp á yfirborðið núna og það er bara að gera fylgjast vel með því. Þetta bæði á mbl.is og í mokkanum í dag. Svo hefur verið að tala það hér að það var áhafnaskortur á vél sem var að fara til Kaupmannahafnar í gær og var ferðinni aflýst. Það eru samningaviðræður á milli Icelandair og flugmanna, þannig að við vennum svona velta því fyrir sig hvort að þetta hafi eitthvað tengst því, en því virðist vera hafnað af félagi íslenskra atvinnuflugmanna að slíkt hafi verið í gangi. Nú svo er náttúrulega verið að sagt að þá sem ekki hafa skráð kílómetrastöðuna og þeir fengu 20.000 krónur vanskráningagjald núna mánaðamótin 1. apríl. Donald Trump segir mikill árangur hafi náðst í viðræðum við Írana undanfarna daga. Það má lesa allt um það á mbl.is. Og svo eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, ein eftir Ólaf Pálsson hvernig Rannís hefur vísvitandi með slóðahætti komið fyrirtækjum í vandræði.
0: Slóðahætti?
1: Jep, þeir hafa ekki afgreitt umsóknir.
0: Nei, vísvitandi. Þannig
1: að fyrirtæki hafa ekki fengið greidda styrkina sem þeir áttu að fá. Hinn er eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar Ríkisútvarpið ætlar að fara í óháða úttekt á fréttamennsku. Og síðan er líka verið að segja frá því að það verður norðaustan 8-13 metrar á sekund og jél, en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanans og líkur á stöku skúrum síðist á landinu seinnipartinn. Öll morgunflug frá Keflavík er á áætlun þennan morgunin og sólaruppbrás var 17:05. Hins vegar verður sólsetur 8:10 í kvöld.
2: Það er komið tími til að vakna.

0: Hann Fannar Páll frá 66 gráður norður, hann er á leiðinni til okkar hér eftir smá stund og...
1: Það er að koma að kynna fyrir okkur vetrarfötin fyrir sumarið.
2: Við erum á Íslandi, við þurfum að það hafa regnföt fyrir sumarið.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistró.is.
5: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
6: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Eins og Reykjana rætti hérna daginn og þá náttúrulega mjög heppilegt að hafa sólina ekki svona mjög lágt á lofti eins og hún var hérna aðeins fyrir á árinu. Við tók eftir því gær að sko núna þegar sólin að setjast og maður að keyra í aust vestur átt,
1: já.
0: Þá getur þetta verið svolítið hættulegt.
1: Já, það getur
0: blindað. Og morgnana, það líka.
2: Já, þú vorst þannig blinda eftir gera bara, svo.
1: Ég lendi því á hverju meinast á móti núna þegar svona
0: hefði skipt. Það var náttúrulega bara vegna þess að þú varst náttúrulega svo snemma á ferðinni. Þetta er ekki eins hættulegt núna.
1: Það svo er ég farin að keyra bara norðurleiðina í vinnuna þannig.
0: Já, taka bara norður. Það er miklu þægilegra.
2: Ferðu svona 66 gráður norður?
1: Já, akkurat.
0: Vekira,
2: Fannar Páll, markastjóri 66 gráður norður. Vertu, ja, þú voru að kveikja hann,
1: Markar Páll. Hann er bara, hann horfir á okkur eins og við séum einhverjir álfar. Bara hvaða lið er þetta?
0: Svona verða töfrandi til.
3: Ja, þetta er mjög góð kynning.
2: En Fannar, það er margt í gangi 66 gráður norður. Þetta er fyrirtæki á sko risa afmæli á árunu.
3: Já, og í ár erum við þetta að fagna 100 ára afmæli fyrirtækisins.
2: Vissi þetta rosalegt, 100 ára afmæli.
0: Það er Mokkin og 66 gráður norður sem eru komin...
2: Kannski Eimskip, kannski líka.
0: Nei,
2: það er ekki góða ára.
0: Ég held að sé ekki mjög mörg fyrirtæki sem eru 100 ára. Sko.
1: Nei, en það styttist í dag hjá þér, Jón.
0: Já, það er
2: En hvað ákvæðu þið að gera svona í tilirni afmælisins?
3: Já, við erum með svona nokkra hluti... yfir árið, en það sem við erum núna að gera í tilefni Hönnunamars sem er að byrja núna í vikunni, að þá erum við að setja upp myndasýningu þar sem við höfum í rauninni hitt 100 eða yfir 100 einstaklinga einn fæddan á hverju ári í sögu fyrirtækisins. Og að því ég segi að það séu fleiri en 100 að því nokkur tilfellum er að tvíburar þá myndum við báða.
0: Já, okay.
3: En hérna, þannig að við erum í rauninni búin að hitta Íslendinga sem eru fættir á hverju ári.
2: Skemmtilegt.
3: Og úr verður þessi það sem við viljum gera er að við viljum svolítið heiðra og fagna fólkinu sem búið að móta vörumerkið. Já. Það er það sem er svo skemmtilegt við þetta sem við sjáum að við erum að selja unga börnum og upp í langa af og ömmu.
2: Þeir eru bara með allar kynslaður þetta.
3: Já. Þannig að hérna, það sem við okkur finnst skemmtilegt við þetta verkefni og það sem við vonumst til að fólk gerir sér ferð, þetta verður í sýningarými Herma á Hverfisgötu og byrjar á morgun og verður út sunnudag og við munum sömuleiðis síðan deilum sér á okkar miðlum í framhaldi. Mm-hmm. En þarna gefst fólki kostur að sjá í rauninni raunveruleikan og fólk klæðast fatnaði sem er bara úr þeirra safni. Þannig erum við ekki búin að vera að hitta fólk og stíli sér það.
2: Þetta
3: er bara fólk sem við rekumst á förnum vegi og við meðal annars þá sendum við út á okkar samfélagsmiðlum þar sem við bara lítum eftir áhugasömum til þess að hitta okkur.
2: Mm-hmm.
3: En síðan höfum við líka, hún heitir Sigríður hjá okkur í teiminu, hún er búin að vera í rauninni ár að hitta fólk og taka þessar myndir.
2: Já.
3: Þetta er búið að vera svona smá bókald, þú veist, það er bara risa Excel-skjal og finna tíma og hitta og
2: þetta er
3: í öllum landshlutum líka. Þannig að þetta er búið að vera, skemmtilegt verkefni.
2: Skemmtilegt.
1: Eiga ekki allir eitthvað 66 gráður norður, einhverjar flíkur og eitthvað, hvað segir þið
0: til dæmis?
2: Ég á
1: úlpu, ég á flíspeysu og alls konar.
2: Já, börnin mín öll þrjú hafa fengið, við höfum öll átt eitthvað. Ég held að þetta sé orðið svona, bara einhvern veginn, það fyrirtæki er svona greift í þjóðasál.

0: nýtt, eins og í haust þá munum við koma með vörulínu þar sem við erum með vöru sem svona fulltrúa hvers áratugs í línunni þannig að þú veist að við erum að fara svona endurvekja við ætlum að gefa aðeins hérna athygli aftur á kraftgallan og
1: sjóhattana
0: og slíkt
2: þú getur fengið eitthvað 80s, 60s öskur á norðus
1: það er kúl
0: þannig að við ætlum að reyna hérna að fagna svona þessum hérna klassísku vörum gegn tíðina og síðan hérna erum við bara gaman að segja frá því að núna á sjómannadaginn fyrstu helgin í júní
2: 7. júní
0: þá erum við sett, allt fyrirtækið að fara á Vestfirði á Suðureyri, það sem fyrirtækið var stofnað og þar erum við bara að, hérna, að fara að halda og taka þátt í sjómannadeginum með Suðureyri
1: í sjókollum
0: einhver liti allavega eftir hvernig við erar en, hérna, en við, það er sem þetta ásatíðaferð fyrirtækisins þá förum við og gistum á og þingari verðum með prógram Suðureyri og ætlum bara að fara aftur heim og hérna
1: fagna
2: en
1: já.
2: Hvað eru margir sem vinna hjá 66 Norður?
3: 66
0: við erum í bundi við það hérna, þetta er sko, með, ef við tökum hérna, verslanar og svona staff og hérna, bæði í hlutavinnu og fleira þá er það svona í kringum 150
2: já, þetta er alveg svona margir Það er gaman, þetta er skemmtilegt.
1: Já, herðu, bara til hamingi með þennan frábæra árangur, þið hétu náttúrulega sjóklæðagerinn eða ekki?
0: Og við heit, fyrirtæki heitir sjóklæðagerinn.
1: Já, fyrirtæki sjálft, já. Það er uppalega
0: nafnir. Já. Þannig að hérna, þannig að þú myndir, það er bara ennþá nafnir á fyrirtæki. Já.
2: Ég var samt að hugsa sko þessu mikið búir að tala hérna, þegar það fór væra sinna 6-7, voru ekki svolítið svegt, það var ekki 6-6.
0: Þetta er, við rættum þetta á mjög mikið
1: Fannabótt, ég ætla að segja þér það að þú kemur aldrei að tóma kofan í honum
2: En fólk getur kýtt á sýninguna sem byrjar á morgun í Gallerí Herma á Hverfisgötunni og þetta er bara ljósmyndasýning af venjulegum íslendingum frá hverju einasta ári fyrir 100 árum frá 1926 til dagsins í dags Bara, hvetjum fólk þess að mæta, takk fyrir Fannabótt, Markastýr og 66 Norður
0: Takk fyrir mig

0: ég fór ekki að segja
1: þetta. Nei, þá ekki segja þetta út af sko.
0: No, it's a good
1: fact. En byrju, heyrðu, Heiðar Austmann er mættir í stúdíu.
0: Heiðar Austmann?
1: Já, hann var bara hérna á ganginum og ég greip í hann.
0: Nappa?
1: Ég nappa hann með þinn af því.
0: Það var sér frægan var það.
1: Nei, strákar, ég nefnilega, mér vantaði aðeins fleiri kallmenn.
0: Nú, finnst þú ekki hafa nógu eða?
1: Jú, en ég er nefnilega bara með svona...
0: Sérst þú eigi nógu í bara fangi með okkur, sko?
1: Nei, ég held ég sé bara mjög góði að höndla ykkur.
2: Ef þú ert að fara að byrða mig að koma sem nýja dansfélaginn, þá segi ég já.
1: Okay.
2: Ég er til í það.
1: Þetta er statist. Nei, ég er nefnilega sá skemmtilega hérna, það var kona hérna út í heimi sem að bjó til svona, hún teiknaði þríetning og hún skrifaði upp hina heilugu þrenningu sem að kona er að leitast eftir í fari karlmanna. Og nú ætla ég að spyrja ykkur alla, bara verið snöggir að þessu, hvað heldur þessi hinn heilega þrenning sem konur leita eftir í fari karlmanna, Jón Axel?
0: Það er sem þetta öryggi,
1: okay.
0: Að maðurinn komi með öryggi og verði með svona þessi klettur í lífi í hverra konu.
1: Í þar alveg bara svona svona eitt,
0: já, svona öryggi.
1: Öryggi.
0: Já, geðu ykkur bíl.
1: Bílar, ok.
0: Og svo bönns og money.
1: Og góð peningar. Bönns
2: og mennís.
1: Ásgeir.
0: Ég ætla að segja peningar líka, ég ætla að segja heiðarleiki og tröst.
1: Ok, og heiðar?
2: Ég ætla að segja að fyrst og fremst er að mjög, mjög stórt einbýlshús.
1: Mál.
2: Já, Nei, hérna, ég ætla að segja bara, sem sagt að aðeins sé stabílega góðu skaffari, þú veist.
1: Bara peningar þess að?
2: Já, ekki bein peningar, það er svo stórt. Heilst eftir og heiðalur.
1: Ok.
2: Og ekki að meira?
0: Eitt yfirbót.
1: Já, ég var það heilst eftir og heiðalur, já, ok, fyrir ekki. Og líka, hann heiðar segir heiðarlegur.
0: Já,
1: ok, ég skal segja hver það. Þegar voru með smá rétt, peningar er rétt.
0: Akkurat, já.
1: Tilfinningaleg greind tilfinningagreind.
0: Við erum nú fáið
1: að vanda smá hérna.
0: Okay.
1: Svo er það þriðja, ég er ekki alveg sammála þessu en þó að þetta sé alveg, þú veist, vöðvar.
0: Já, okay. Það er öryggi, það flokkast eftir öryggi.
2: Ok, það er svona kallaður mig inn, já.
1: Mást ekki meina það er svona stórir vöðvar.
2: Jú, það var það sem ég var með.
1: Vist þetta svona pínu sjálf með þessa vöðva, sko, en hérna, ég er sammála tilfinningagreind.
0: Sko, þetta með vöðvana, ég er náttúrulega að fatta þetta vegna þess að ég satt einhvern tíma neyma um mömmu sem var að horfa á gamla þætti með Jóa Fel og ég segi bara, ertu að horfa endalaust á þessa gömlu þætti? Hún sagði, já, sérðu byssurnar.
1: Og maður ekki horfa á matinn sem
0: sagt. Mamma er áttræði, sko.
2: Já, við rýnum aðeins í þetta með vöðvana.
1: Já.
2: Er þetta ekki bara að vera að tala um aðila sem hugsar vel sig?
1: Ég held að sé líkamlega. Ég er ánægð með það, þú veist, það er það sem við viljum hafa, við viljum, og hjá hvort öðru, að við hugsum vel okkur sem að reyfa okkur hafa gaman.
0: Já, þetta er skemmtilegt.
1: En hins vegar, árum hættum í dagstráka mínu, þá erum við með bíómiða, og Heiðar, manstu, þú veist hvað er myndir,
2: Sheep
1: Detective.
2: Ó, já. Þetta er góð fjölskyldumynd sem er að núna koma í sýningu á morgun.
1: Já, þetta er ekki teiktumynd, sko.
2: Nei, en það er samt, sko, kindurnar eru með randir og, þú veist, varirnar hreyfast og allt þetta.
1: Tölvigert
2: og skemmtilegt. Þetta er frábær fjölskyldumynd sem eru frumsýnd á morgun í Smárabíói og hérna...
1: Þetta er opnið með þess að við erum að gera það ekki.
2: Já.
1: Þannig að þú getur bara valið tíma fyrir þínan fjölskyldu og mætt með alla. Sakamál.
2: Að leysa morðmál.
1: Af hverju er þetta svipin?
0: Ég er að hlusta á því bara.
1: Þú getur farið með barnabarnið
2: þetta? Nei, hann er nefnilega að hugsa að þetta getur ekki gert. Kindur geta ekki leyst morðmál.
0: Nei, ekki íslenskar kindur.
1: Nei, þetta er ekki íslenskar, þetta er
0: erlendar. Já,
1: það er samtala íslensku líka.
0: Við ætlum að gefa miða á þessa mynd.
1: Já.
0: Síminu 571111. Þannig að sláið endilega á þráðinn og verið ekki feiminn við...
1: Okkur.
0: Okkur.

0: komin í mark. Klukkan alveg að vera nýju, frétti framöndan og búið að vera fjör stanslust fjör inn í alla morgun. Eins og dáðan áttúrulega að vera á miðvikudag.
1: Já, og þú veist, sólin kom upp og kom rættur svolítið sinna við morgunum. Svo gott að sjá sólin á mátuna.
0: Gott?
1: Ég elska.
0: Þetta bara breytir líðum hans að hafa svona byrtu.
1: Já.
0: Og ég meina þó að sé smá kalt, ég meina þú veist, það var 7 stig á frost á mánudaginn, 4 stig frost í gær. Svo er þetta bara frostmark í dag.
2: Og maður er bara að fara að finna þetta á sér í kirtinni.
0: Nei, ég meina þú veist, það er bara að hita bylgja fram með
2: þessu. Já.
1: Svo sammála er á skil.
2: En við ætlum að vera hérna á morgun eftir.

0: svefn og heilsu og World Class.
1: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Gildurnar eru systur og heita Anna og Elsa. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
6: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Afkasta mikli sláttúróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Við segjum frá því að forstjóri Icelandair telur ekki líkur á því að áhafnaskortur sem leiddi til þess að flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst í gær tengist kjaraviðræðum við flugmenn og flugvirkja. Formaður félag íslenska atvinnuflugmanna segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins. Formaður flugfreyjufélags Íslands tekur í sama streng. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ræddi nýtt aðildarferli að Evrópusambandinu við norræna stjórnmálamenn og framkvæmdastjórnarmenn í Brussel áður en Alþingi kom saman eftir kosningar og löngu áður en að þjóðaratkvæðagreiðsla í sumar var boðuð. Það er því ljóst að nýtt aðildarferli hófst hjá utanríkisráðherra án þess að þjóðin væri upplýst gang mála. Fjöldi eigenda ökutækja sem ekki höfðu skráð kílómetrastöðuna 1. apríl síðastliðin fengu á sig 20.000 króna vanskráningar gjald. Gjaldið var lagt á 5.000 ökutæki sem ber að skrá kílómetrastöðu samkvæmt upplýsingum skattsins með gjalddaga 2. apríl. Heildar fjárhæð gjaldsins sem var lagt á 2. apríl nemur 100 milljónum króna. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að mikill árangur hafi náðist í viðræðum við Írana undanfarna daga. Því ætli Bandaríkja her að stöðva fylgd með skipum Hormúsund að svo komnu. Bandaríkja forseti segir þessa ákvörðun teknum til að sjá hvort hægt sé að komast að friðarsamkomulagi við Írana. Frá Löggulandi heyrist að tilkynnt hafi verið umferðarslys á Háleitishverfi í gær. Minniháttar meiðsli voru í slysinu. Fyrir utan fjölda manna og kvenna sem voru að keyra undir áhrifum áfengis og fíkniefna var tilkynnt líkamsárás í Vogahverfi. Og að lokum var tilkynnt innbrot og þjófnað í heimahúsi í Mosfellsbæ, en ekki vitað hver var að verki. Í dag verður 8-13, norðaustan 8-13 og jél en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands, líkur á stöku skúrum syðst á landinu seinnipartinn. Það verður hins vegar norðlæg 8 morgun 3-8 metrar á sekundu og heldur hvassara á suðaustan verður landinu. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
9: Takk fyrir þetta, Axel, og við höldum áfram veginn á K100. Í dag er komin miðvikudagur, vikan hálnuð, og þá eyði ég alltaf mestu peningunum, sem frá því morgun. Þannig að ef að þú vildir reyna að selja mér eitthvað, þá myndi ég nota daginn í dag í það. Það eru mestu líkutan á ég að kaupi.

alltaf algjörlega crazy þegar hann kom til Íslands hérna fyrir mörgum mánu síðan og maður einhvern veginn gleymir því ekki en það var verið að slá met í tónleikahaldi á Íslandi Ed Sheeran fyllti Laugardalsvöllin tvisvasinum geraðari betur

Illusion, Dua Lipa á K100 og lag sem að fjallar Illusion, er þetta ekki einhvers konar svona sjónhverfingar eða þannig? Höldum áfram að hækka í gleðinni, við ætlum að fara yfir í Harry Styles hér og nú

Styles og Watermelon Sugar hér á K100. Færði varlega út í trafíkinni og ekki þyngja bensínfótinn og mikið þó að veðri sig gott. Það að segja að mista kosti sólinskín. Daldi kalt í þessu enn þá en það á nú eftir að koma hægt og rólega aftur, held ég. Það komið nýtt farsímafélag, það að segja símafyrirtæki, Kosmos. Og þeir eru að bjóða upp á betri verð, segja þeir heldur en aðrir. En þeir segja að með lítilli yfirbyggingu, hagnýtingu, gervigreindar og allsjálfvirkri þjónustu bjóðist viðskiptavinu nú hagstaðasta farsíma og netþjónusta landsins. Besta verðið á netinu, erlendis og verðtryggingu í 2 ár. Það segir líka að fyrsta farsímafélagið á Íslandi byggi þjónustu sína eingöngu á 5G-tækni og rafrænum simkortum. Það er að segja fyrir þá sem að til dæmis sem eru með hérna, hvað heita, Apple Watch sem að geta verið nettengt þó að síminn sé ekki nálagt þá nota þeir þessa kostalausu þjónustu. Við sameinum lágan rekstrakostnað og nýjustu tækni til að bjóða einfaldari og hagkvæmari þjónustu segja þeir. Með því að byggja lausnin okkar á forsendum gervigreindar frá fyrsta degi getum við bæði lækkað verð og bætt þjónustu, segir Sverrir Hreiðarsson, framkvæmdastjóri Kosmos í tilkynningu sem var gefin út í morgun. Haldum áfram að hækka í gleðinni eins og þar, hér er teitna

0: hér á K100.
1: Já,
0: störlaður smellur sem alveg hægt að dilla sér við, er það ekki? Við ætlum að hlusta hérna næst á þetta hér. Þetta er eitt af mínum uppáhalds, Magic.

0: K100. Já, já, já, já. Ég spyr nú bara eins og mannir, er ekki allir í stuði? Við ætlum að fara yfir í Jonas Blue hér eftir stuttastund.
1: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. mæ. Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose GPT og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
3: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó. Léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Hlauftu, dansaðu og skálaðu. KF Móey Krampavíkslaupið 16. maí á Vor á Vatnsnesi. Sjá nánar á kf.is.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
5: Þetta er K100.

Jonas Blum á K100 og Fast Car, hraðskreiðir bílar, ég man alltaf eftir henni Tracy Chapman sem að gera þetta lag vinsælt hér einhvern tímann á 80s eða 90s tímanum, þetta skaraðist held ég yfir áttuna og níuna, var gríðarlega flottur smellur og hún sló í gegn og vakti mikla umræðu og bara einhvern veginn þeirra gerðar á þeim tíma. Skiptum yfir í Jess Glynn hérna næst.

Hún heitir Jessie J og lagið heitir Price Tag hér á K100. Klukkan alveg að smetla í tíu, Kristín Sif að setja sig í stellingar og allar að vera í banastuði í dag eins og alla aðra daga. En við ætlum að keyra hérna næst í Lost Frequencies sem síðasta lag fyrir Stínu. I wanna dance by water

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play.
1: Lost Frequencies og Are You With Me hér á K100 þegar klukkan að spendla í tíu. Komið tími fyrir mig til þess að kveðja. Ég heiti Ásgeir Páll og búin að fylgja ykkur núna síðasta klukkutíman er enda síðan í morgun í Ísland vakna líka. Þið viti hvernig þetta er. En Kristín Sif er að setja sig í stellingar og ætlar að vera hér í banastöðu milli klukkan 10 og 2. Ég segi bara takk í dag. Bye bye.
2: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtuvörukynningar og geysistór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10 til 3.

0: og alramagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
2: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

fætur, þetta hann Teddy Swims að syngja hérna fyrir okkur með sinni fögru rödd en ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina og það komin miðvikudagur, miðvikudagur skemmtilegi dagar og ekki skemmi fyrir að fara út í sólskinið í dag en það sólskin hér á höfuðborgarsvæðinu og ég bara vona að sólin skíni á alla landsmenn í dag en þetta verður góður dagur, ég ætla að vera hér til klukkan 2 og hækka vel í gleðinni, góðan daginn!

Nú er ég spennt. Ógæslega spennt. Virkilega spennt að segja þér frá því að í Smárabíó verið að fara að sýna kvikmyndina Mortal Kombat 2 og ég sá trailerinn daginn og wow, hvað þetta lofa góðu og sko, Mortal Kombat einn af mínum uppáhalds töluleikjum og örgláðu það örgláðu margir á sömu blaðsíu og ég og ég manis á sjálfstöðin í gamla daga þá var Mortal Kombat svona arcade kassi og þá var einmitt þetta hérna lag eða þetta soundtrack var í þessum kassa og ég fæl bara svona nostalgíu tilfinningu en það auðvitað Mortal Kombat 2 sem ég sýndi Smárabíó í geggjum gæðum og þetta lítur ógeðslega vel út ef þú kaupið miða á Mortal Kombat 2 í Smárabíó einhvern tímann frá með deginum í dag og þanga til 15. maí þá ferð þú í pott risapott en hvað sá sem eru dregin út úr pottinum að fara að fá Jú, hann ásamt þremur vinum fær að spila Mortal Kombat í PlayStation 3 með í stærsta salnum í Smárabíó og ekki nóg með það heldur fylgir kassi af Monster með, þú veist, geggjað þú bara, þú veist, kaupir með það sér geggjaða mynd og ferði pott, dregin út, spilar Mortal Kombat að ég pleist þessu þrjú með þremu vinum og fær bara kvöldstund í það að vera leikaðis og vera með risa skjá KO Oh my god, þetta svo geggjað Ég allan virkilega spennt Þannig að, endilega, keiftiði miða á smarabio.is nú eða smarabio appinu Mortal Kombat 20 Þetta verður geggjað

alltaf nóg að vera hjá íslensku tónlistafólki og ég vil endilega gauka því að þér á föstudagslaugin verða með vorfögnuð þegar þeir eru með skemmtilega tónleika þeir Steppi Jak og Andri Ívars og ferðin á Mýði X og finnir miða þar en það ekki bara þeir sem að halda tónleika Bríet hún á tónleikaferðalagi með Ásgeiri Evrópu og svo Aron Khan auðvitað að undirbúa afmælis tónleika en strákurinn 10 ára í ár svo þakklátur og fagna því með stórtónleikum.

0: er nóg að vera í bíó og það er það sem sko ber hæst á baugi, það eru þetta Sheep Detectives eða Spæjara sauðirnir svo ég ætla að gefa miða á þessa mynd hér á eftir. Síðan er það Mortal Kombat líka sem eru að koma í bíó á morgun báðar að koma í bíó á morgun, síðan eru það tónleikars með Billie Eilish líka að koma á morgun og auðvitað það sem komið í bíó Devil Wears Prada 2 og fleiri geggjar myndir, þannig að farið inn á smarabio.is eða smarabio appi og tjekkaðu á þessu og eins og ég sagði á það, en þú kaupið mig á Mortal Kombat 2 frá með deginum í dag og þangað til 15. mæ þá ertu komin í pott og getur verið að spila Mortal Kombat í Playstation 3 á risaskjá í smarabio
1: Kristín Sif í samstarfi við smarabio Sassi og Elgringo Þór Bæring
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Einn af vandamáli sem ég hef allan að hitt sjálfur, sko, að það þetta erfitt að kýta.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blóma Borg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskjöku til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparinn.
5: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
8: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
10: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
11: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. Sér.

Alltaf cool, Miley Cyrus á K100. Það var ótrúlega gaman í gær að fara út að leika. Það samt svolítið kalt loftið ennþá. Það eitthvað svona að það alveg fullkomi gluggaveður en þegar maður fer út þá verður maður pínu kalt á puttunum. En við skelltum okkur í hjólreiðatúr í gær, fjallahjólatúr og það sem ég fannst svo ótrúlega skemmtilegt að sjá hvað voru margir á ferli út að labba,

0: En El Gringo, við fjölskyldanum ætlum að skella okkur á El Gringo eftir það sem langt besti maturinn, brakandi fest og góður mexikosku matur, auka guacamóli, það eiginlega reglan þegar maður fer á El Gringo, auka guacamóli, því að það bara svo ljómandi gott hjá þeim. Og það sem ég finnst svo kúl að þegar þú panta matinn, þá spyrir það, viltu fá hann bara svona, hérna, bara svona venjulegan, mildan, viltu fá hann medium eða viltu fá hann sterkan og sterku sósunar þeirra eru algjörlega geggjaðar. Þannig að El Gringo í hátíðinu, nú eða í kvöld, það algjörlega málið.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
4: The Sheep Detectives.
5: Everybody wake up!
4: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
6: The policeman is completely hopeless.
4: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
7: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrva landsins.
8: Lotta, Lotta, Lotta og Lotta. Jú, allar landnámshænindar heita Lotta. Fjölskyldi og hústýragarðurinn.
9: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí.

Mér fannst það nú frekar leiðilega fréttir í gær þegar ég sá að kaffihús Kaffitára eru lokuð og það eru engin kaffihús því lengur opinn á vegum Kaffitárs. En það sem við getum hugað okkur við

sorglegt að hugsa til þess að meðal fullorðna manneskjan eyðir einu heilu ári föst í umferð. Já, það rétt. Og sko, þó sem mann líði eins og í hvert skipti sem er fastur í umferð, þá sem mann bara fastur í heilt ár. Oh my god. En hvernig getum við gert það að vera fastur í umferð betra, bærilegra, skemmtilegra, gleðilegra? Þú veist hvernig getum við notið þess betur að vera föst í umferð? Herðu, þetta bara það. Við erum bara hérna í bara svona smá real talk. Þú verður bara samþykja stöðuna strax. Því að leið og hættir að berjast á móti, þá verður þetta allt aðeins bærilegra og minna pirrandi. Þannig að bara, þú veist, við segjum bara, herðu, við erum bara hér, við erum bara í umferðateppu og hérna, ég ætla bara að taka því og taka því sem að höndum ber. Hlustaðu á frábæra tónlist, útvarp, K100 og eitthvað sem við finnst alveg ótrúlega skemmtilegt að hlusta á, K100 og hérna það sem er skemmtilegt fólk til dæmis að tala saman, K100 En allavega, haltu góðu bili því að það minnkar stressið, bara vertu alveg spakurinn sem ég segja, nei, þá verður ykkur á milli, já, já, þá bara fer ykkur á milli, það allt í lagi, þú veist, það munar ekki svo mikið í tíma þó svo að fara 1-2 bílar á milli. Jesús minn. Ok, þú ert líka að forðast það að vera skipta mikið á milli akreina svona og vera ykkur svona akreina hetja, þú veist að vera ykkur sneikar. Það ykkur neitt þannig, það verist að vera lögmál alheimsins að þegar maður skiptir um akreina því maður heldur að já þessi hraðari, þá hægist á henni og maður verður ykkur neitt sjálfkrafa hægari. En notaðu tíman, þú veist þannig bara ákveð augnablik þar sem þú getur notað tíman til að kúpla þeins út, andað djúft og veri bara í róli heitunum og láti ekki hlutin að fara í taugarnar. Þú ert bara þarna, sættið bara stöðuna og það sem þú getur gert er það sem vinur minn hann Andrew Huberman, doktor Andrew Huberman segir mann að gera til að draga streitu það svona... Þú veist þannig að dragðu djúft andan inn um nefið og svo aftur snöggt og þá minnkar það stressið. Herðu, síðan gæti þetta verið bara, þú veist, svona ákveðin áskorun hversu rólegur getur þú verið í svona umferðateppu og passaði að taka hlutunum ekki persónlega. Svo getum að vera að horfa á fólk í næstu bílum, þú veist, hver er að syngja með þeir að hlusta á skemmtilegustu útvarpsstöð á landinu K100. Eða þú veist, hver er að hlæja, er ykkur að tala við sig, þú veist, hvað er fólk að gera að fara svona að fylgjast með bílunum í kring, mér finnst það ótrúlega skemmtilegt, fólk eru oft að gera alveg

0: erum að tala það að það mæðradagurinn á sunnudaginn 10. maí, krakkar munið það gera eitthvað fallegt fyrir móður þína þína móður í þínu lífi alltaf vera góð við mömmu sína en í sessi verður mæðradags date og við erum að tala 10. maí milli klukkan 12 og 3 að það verður léttur brönns persónuleg þjónusta en það takmarka pláss, það bara ákveði margir sem geta bókað þess að þetta pláss það kostar 5.000 krónur á mann og fæsta fullu í inneign þannig að ef þú bókar fyrir 5.000 þá áttu sem 5.000 krónur til að vestli í vestlunni þannig að í rauninni færði 5.000 krónur inneign og það frítt í þennan brönns og þessa persónlegu upplifun, þetta fullkomið fyrir gott magnadeit vinkonudeit eða ef þú vilt einfaldlega eiga stund fyrir þig, farðu nú sassi.is til að bóka þessa snild
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo á K100 og fyrirtæki tækifæri til að kynna

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Skagafjörður býður þín. Landsmót á Hólu. 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
3: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til
5: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.

skemmtilegt framundan hjá mér. Ég til dæmis að fara að dæla út lottómiðum hérna á morgun og hindaginn en það eru þetta fimmfaldur lottópotturinn þessa vikuna og ég það var upplagt að skunda á sölustæði lottó eða lottó.is eða lottó appi það hægt að græja þetta allstaðar. En ég ekki bara að gera það, heldur ég líka að fara að gefa gjafabréf fyrir tvo í maðuradagsbrönns á Hótel Varmalandi.

0: fyrir Frikki Dór og Bubi Mortens á K100 Örstutt skilaboð síðan ætlum við að heyri Adele, Lady Gaga, Bruno Mars og svo mörgum fleirum og svo vil ég endilega minnið á það að fara inn á K100.is þar eru með skemmtilegar upplýsingar alls konar leiki og eitthvað sem við erum að bralla og svo dettur tónlistakönnunin okkar reglulega þangað inn og þá eru glæsileg velun í boði
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Stíðu inn í framtíðina VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
3: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is
4: Opið til miðnættis í kringlunni í kvöld. Höfrandi tilbóð út allt hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
2: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindis kræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
5: Sólargluggatjöld. Betri svefn, hlýlegra heimili. Sólargluggatjöld. Ármúla 13a. Sólar.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC.
8: Heineken gjörsamlega ískaldur og Ölver. Meistaradeildin í bytti á Ölver í kvöld. Með Heineken 0,0.

Það eru þetta sveita stjórnarkosninga framundan og þú finnur allt sem finna þarfinn á mbl.is, ferð á forsíðuna og þar sér lítinn flipa sem stendur X26 kosningar, smellir þar á og þar eru alls konar skemmtilega kappræður, oddvitar að etja kappi, hér til dæmis oddvitar í Mosó mætast, oddvitar á Seltjarnarnesi etja kappi, barist hilli kjósenda á einni mínútu og svo hér fyrirsögn sem stendur, segir samfylkinguna, hafa siglt í leikskólum í strand. En ef þú ert ekki búin að ákveða þá eru upplagt að kíkja inn á mbl.is og skoða þarna og getur tekið upplýst og góða ákvörðun fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.

0: Beyoncé í samstarfi við Extra og Síman.
1: Dóttir Beyoncé og Jay-Z, Blue Ivy Carter, vakti mikla athygli þegar hún mætti í fyrsta sinn á Met Gala-hátíðina sem var haldin síðastliðið mánudagskvöld, en Blue aðeins 14 ára gömul. Það hefur alltaf verið skýr regla að gestir þurfa að vera minnstakosti 18 ára til að fá inngöngu, regla sem hefur verið gildi frá árinu 2018 þar sem viðburðurinn talinn ekki við hæfi yngri gesta, skiljanlega. Þrátt fyrir það var gerð undantekning í ár þar sem Blue Ivy mætti ásamt foreldrum sínum og móðir hennar var jafnframt ein af aðalgestgjöfum kvöldsins. Smáa letri víst það að hægt að gera undantekningu ef foreldrar eru með í för og eflaust ennþá meiri undantekningu þegar foreldrar þínir eru Beyoncé og Jay-Z. Blue klæddist glæsilegum ljósum kjól frá Balenciaga ásamt jakka, sólgleraugum og demantskartgripum og var ótrúlega, hún var ótrúlega fallegt og ég get alls sagt ykkur það, ég var ekki svona þegar ég var 14 ára. Nú, Blue Ivy þar með ein yngsta manneskjan til að mæta á Met Gala í mörg ár en hún alls ekki óvön sviðslösunu en hún hefur staðið á sviði með móður sinni síðasta ári í tónleikaröð The B, Cowboy Carter, þar sem hún ein af dönsurunum. Blue Ivy í rauninni konung borinn í Hollywood og mun skína í sviðslösunu áfram eins langt og, sko ég sé stjörnuna hennar skína eins langt og augað eigir. Í framtíðinni og nokkuð vissum að hún mun fara vel með sviðsljósið.
0: Orkufréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

mér fannst svo gaman um daginn þegar ég sá randaflugu. Ég elska randaflugur þó sem ég finnst það pínu svona, ég fæ pínu svona hroll, ég myndi ekki vilja koma við þær, en mér finnst það ótrúlega vinalegar og sko ég kallar ofta randafugla því að það eru svo mikla bollur, elsku krútin og þeim eru örgulega svolítið kalt á tánum núna því að það er ennþá kalt úti, en þær eru mættar á svæðið og það gleður mig. En vissir þú að býflugur geta reiknað? Já, býflugur kunna starffræði og skilja hugtakið 0. Þannig að þú veist, mér finnst þetta alveg ótrúlega áhugaverð staðreyndin í dag.

0: smarabio.is skelltur þangað inn og vill kaupa þig miða á kvikmyndina Mortal Kombat og þú ert komin í pott við erum að tala það að þú getur unnið sko vinning sem þú og getur boðið þrem með þér að spila Mortal Kombat töluleikin í PlayStation 3 á risastóru bíotjaldi í stærsta sal smarabios. Hversu kúl það? Og svo það kassi af Monster sem fylgir með.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og smarabio.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
8: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.

en samt öllu máli. Og nú ætla ég að tala um skemmtilega staðreyndir um kjúklinga, um hænur, af því að hænur eru skemmtileg dýr. Mér langar til dæmis mjög mikið hænur, svo hérna, ef þið hittir Stefán mannir minn einhvers staðar, þá með þið endilega segja honum það, hvað er frábært að eiga hænur í garðinum, bara, þú veist, ég þarf ykkar hjálp sannfæra mannin um það. Ég var meira satt búin að tala við frændan, svo fá eitthvað skona svona silkihænur sem eru svona minni, krúllari hænur en allavega, ég ætla að koma skemmtilega staðreyndir um hænur og öll þið sem eru að spája fá ykkur hænur, do it. Þetta bara skemmtilegt, þau eru skemmtileg dýr, búa til egg sem sko fullt hús matars og bæta bara góðu við lífið. Herðu, kjúklingar, hænur, þekkja yfir 100 andlit. Þannig að hænan þín myndi þekkja þig, spáði því hvað það er geggjað. Herðu, hænur eru pólitískar, vissuðu það, það eru kosningar hjá hænum og það er svona goggunaröð og goggunaröð, allir þetta komi bara ekki frá hænunum að það sé goggunaröð en þú veist, það er eitthvað sem er þá efstur í goggunaröðinu og svo fer þetta svona niður, þannig að það eru með svona hérna, pólitík innan sinna raða. Hænur sjá heiminn í lit og elska að vera sólbaði og hænur dreymir, þær dreyma og fara í svona djúpsum eins og við gerum.

0: Við erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt og upplagt að vera með okkur á samfélagsmiðlum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook. Nú erum við með skemmtilegan leik í samstarfi við verkfæralagarinn. En við erum að tala 50.000 krónur gjafabréf frá verkfæralagarnum og þar hægt að fá garðverkfæri, miklu úrvali, hjólbörur, skóflur, hrífu, kústa, poka og svo miklu fleira. Og þetta allt saman inn á Facebook síðan okkar svo þetta gott fyrir þá sem elska að vera í garðinum. Og það gott að vera í garðinum því að það bæði frábær æfing og góð núvitund.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Miðnætur sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan 8. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
3: Skaf og Líní. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní.

0: Sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 miljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

ég ætla að segja í skáldskapnum en við ætlum aðeins að skoða hver versti óþokki sögunars þegar kemur að svona tilbúnum karakterum og það ekki meina einhver manneskja í lifendalífi en það var aðeins verið að fara yfir þetta og það eru nokkri sem voru þarna en það eitt sem lenti í efsta sæti sko langt fyrir ofan hina en einn af þeim sem var nefndur mestu óþokki sögunar Macbeth en það auðvitað leikrit eftir Shakespeare sem heitir Macbeth herðu síðan það kaftin Krókur eða kaftin Húkur Pétri Pan síðan það engin annar en sko greifin hræðilegi Drakula en hver lendi í efsta sæti hver mesti óþokki sögunar þá ég tala bæði bókum og kvikmyndum hver heldur að sé Já, það hefur komið ljós að það engin annars en raðmorðingin og hræðilegi maðurinn Hannibal Lecter, hann nú frekar ógslur.

6. maí í dag. Ég ætla að skoða hvað gerist þennan dag í sögunni og kíkja á það hverjir eiga afmæli. En það fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, Tony Blair. Hann 73 ára gamall í dag, fæddur þennan dag árið 1953. Stórleikarinn George Clooney, hann 65 ára í dag. Og sko, ef þú hefur ekki séð The Perfect Storm, einu af hans bestu myndum að mér finnst, þá myndi ég mæla með því að þú skellir niður tæki, en svo hefur hann auðvitað verið í ótrúlega mörgum öðrum góðum þáttum og kvikmyndum. Herði síðan það breska leikonan Naomi Scott, hún 33 ára gömul, leikur til dæmis í The Martian, Aladdin, Charlie's Angels, en hún var fætt þennan dag 93 í Vestur London. Herði síðan svona ef við skoðum aðeins hvað gerðist þennan dag í sögunni, þá var það 10. þáttaröð vini sem fór í loftið og var síðasti þáttur þeirra þáttaröðar, The One Where They Say Goodbye, hann fekk 52,5 milljón áhorf og var svona 50 mest áhorði lokaþáttur í þáttaröðum í sögunni. Þetta er auðvitað sögulega stund, en þáttaröðin sjálf, 10. þáttaröðin, byrjaði á þessum degi. Herðu, það var bæði Michael Jackson og The Bee Gees sem fóru í Rock'n'Roll Hall of Fame þennan dag árið 1997, verið stór dagur í The Rock'n'Roll Hall of Fame. Og síðan var það þennan dag árið 2002 sem að Bohemian Rhapsody eftir Queen var kosin vinsælasta smáskífa allra tíma. En það var Guinness Hit Singles Book sem setti þessa kosningu í gang. En í öðru sæti var Imagine eftir John Lennon og í þriða sæti var Dancing Queen eftir ABBA. Þannig að þetta er alveg ótrúlega merkilegu dagur á mörgu leiti og við ætlum bara að halda fram að fagna honum og hlusta auðvitað á bara það besta í tónlist og bara ef þú eða einhver af þínum á afmæli í dag, hjartanlega til að hafa mikið með þennan fína dag.

0: Ótrúlega fínt dagur og það er upplagt að skella sér að æfa golfsöfluna á morgun en það er golfmót K100 í golfhöllinni á Granda. Ótrúlega mikil stemming, flottir vinningar og skemmtilegt fólk þannig að skráðu þið inn á golfhöllin at golfhöllin.is.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ
3: Wake up!
2: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðalar að leysa málið
3: He's not moving
2: What? The Sheep Detectives Væntali í bíó 7. mæ
4: Hæ, þetta Björg Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi Við ætlum að rýmka opnunatíma sundlaugana Settu XVB 16. mæ Kópavogur okkar heimili
5: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X Hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota, strax í dag. Toyota, förum lengra, fyrir alla.

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
3: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

er sólin skín hér á höfuðborgarsvæðinu og ég vona að ef hún er ekki að skína því hvar sem þú ert á landinu þá sérstu samt með sól í hjarta. Og það sem gefur mann sól í hjarta og hækkar vel í gleðinni er auðvitað hún Eva Rúsa. Hér er hún mætt með stjörnufréttir.

0: Beyoncé
1: í samstarfi við Extra og Síman.
2: Dóttir Beyoncé og Jay-Z, Blue Ivy Carter, vakti mikla athygli þegar hún mætti í fyrsta sinn á Met Gala-hátíðina sem var haldin síðastliðið mánudagskvöld, en Blue aðeins 14 ára gömul. Það alltaf verið skýr regla að gestir þurfa að vera minnstakosti 18 ára til að fá inngöngu, regla sem hefur verið gildi frá árinu 2018 þar sem viðburðurinn talinn ekki við hæfi yngri gesta, skiljanlega. Þrátt fyrir það var gerð undantekning í ár þar sem Blue Ivy mætti ásamt foreldrum sínum og móðir hennar var jafnframt ein af aðalgestgjöfum kvöldsins. Smáa letri víst það að hægt að gera undantekningu ef foreldrar eru með í för og eflaust ennþá meiri undantekningu þegar foreldrar þínir eru Beyoncé og Jay-Z. Blue klæddist glæsilegum ljósum kjól frá Balenciaga ásamt jakka, sólgleraugum og demantskartgripum og var ótrúlega, hún var ótrúlega falleg og ég get alls sagt ykkur það, ég var ekki svona þegar ég var 14 ára. Nú Blue Ivy þar með ein yngsta manneskjan til að mæta á Met Gala í mörg ár en hún alls ekki óvön sviðsljósinu en hún hefur staðið á sviði með móður sinni síðasta ári í tónleikaröð B, Cowboy Carter, þar sem hún ein af dönsurunum. Blue Ivy í rauninni konung borin í Hollywood og mun skína í sviðsljósinu áfram eins langt og, sko ég sé stjörnuna hennar skína eins langt og augað eigir í framtíðinni og nokkuð vissum að hún mun fara vel með sviðsljósið.
0: Stjörnufréttir Evu Rúsu
1: í samstarfi við Síman og Extra.

0: Það kom tími fyrir mig að kveðja í dag, búið að vera frábær dagur, svo dagarnir framöndan fimmtudagur og föstudagur það styttist í helgina og ég að gera fullt skemmtilegt í tilefni þess að það mæðradagur helgina og svo auðvitað fimmfaldur lottapottur þannig að þú fylgist vel með á morgun og á hinn og við ætlum að hækka vel í gleðinni saman. En vertu góður við sjálfið og aðra það skiptir bara svo miklu máli og mundu að brosa því að það mikilvægt. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless!
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi Þór Bæring
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Einn af vandamálum sem ég hef allan að hitt sjálfur, sko, að það alltaf erfitt að kyssa.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskjöku til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparinn.
5: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtivörukynningar og geysi stór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
6: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
7: Vanta þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
9: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
10: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
11: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
12: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. XC.
2: Þetta nú takk fyrir þetta, Kristín Sif, já, klukkan orðin tvö, það bara svoleiðis. Það fyrir bara eitt, ég mættur heiti Þór, ætla að koma þær heim á þessum ágæta miðvikudegi komin 7. maí. Þetta svo fljótt að líða, það bara alveg að koma jón, sko.

er 7. maí og eins og venjulega byrjum við daginn að finna eitthvað sem við getum haldið upp á, fagna saman og ég sem að fagna því í dag og skála fyrir því kvöld að Ermasundsgöngin, þau voru opnuð á þessum degi árið 1994. Ég hef nú farið einu sinni hatt í gegn og þetta er skemmtileg reynsla, lífsreynsla að fara í gegnum Ermasundsgöngin, svo ekki sem meira sagt. Ég hver

Vissir þú að á meirhluta heimila er að minnstakosti til fimm ilmkerti. Það er búið að rannsaka þetta og ég er alltaf svo undrandi á sumum spurningum í svona spurningavögnum. Það var sem sagt einhver sem keypti spurninguna, er ilmkerti til á þínu heimili og ef svo er, hversu mörg?

Eru það ýmislegt að gerast í kvöld meðal annars í Bíóparadís er hraðstefnumót fyrir 40 til 60 ára. Þetta áhugasamt. Magnús, já, heyrðu, það full bókað þannig að ef þú ert á þessum aldri og varst að láta þig dreyma þetta, þá

0: Ég er búin að vera að hugsa pönnukökur í all dag, dreymdi pönnukökur í morgun, í nótt og ég fór þetta beint heim til mömmu, kíkti í draumanningabókin hennar og sko, að baka pönnukökur fyrir kærkomin í gjöf en ég var alls ekki að baka pönnukökur, ég var bara að borða þær, mann sjá ef baksturinn mishefnast má búast við að gjöfi sé ekki alveg það sem þú vildir en byrju hérna, en að borða pönnukökur veit á að langþráð ósk rætist Þetta bara hljómar ansi vel. Hvaða langþráða ósk að rætast hjá mér? Ég býð spenntur.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
1: Fagleg ráðgjöf og lausnir sem passa fullkomlega í þína glugga. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, sólar.is.
2: Þitt sumar, þín rútína, world class.
1: Hlauftu, dansaðu og skálaðu. KF Moey Krampavínshlaupið 16. maí á

0: 145 punkta skoðun.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: áttúrulega á K100 á miðvikudegi, við ætlum að fara að kíkja á nostalgíuna.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Og að þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 1977 en í janúar gerðist nokkuð hér á landinu sem vakti mikla athygli. Ég hérna með frétt sem birtist í Vísi 28. janúar 1977. Gæslufangi á Keflavíkurflugvelli læddist út meðan hann var í bíó með fangavörðunum. Já, aðstæður voru heldur betur með óvenjulegum hætti í bandaríska fangelsinu á Keflavíkurflugvelli kvöldið sem bandaríski hermaðurinn C. Barba Smith eða Korkurinn strauk. Það kom fram á blaðamannafundi sem blaðafulltrúi varnarliðsins hélt í gær að sjónvarpstæki í fangelsinu var bilað þennan dag og því ákváðu fangaverðirnir að sýna sjálfum sér og fanganum sem var víst eini fangin þarna kvikmyndum kvöldið en þetta var í fyrsta sinn sem slíkt var gert og það var allt einkennlegt við þetta allt saman, öryggishörðin var höfð opinn og ja, fangin var bara alveg við útidyrnar og endaði nú bara á því að fara út og læsa fangaverðina inni, stal bíl frá fangaverðinum og fór á flakk en þessi ágæti hermaður, korkurinn eins og var kallaður hann bara sem sagt læsti fangaverðina inni fann lykla af bíl, annars fangavarðarins úr fann það í vasa á yfirhöfn hans sem hékk á snaga í fremri ganginum og svo bara fór hann á flakk og var víst á flakki nokkuð lengi þessi ágæti maður en það vöknuðu ansi margar spurningar og lengi vel voru fangaverðirnir taldir eiga hlut í þessu öllu saman en það var þó aldrei sannað en þetta var árið 1977 þegar að já, fangi á Keflavíkurflugvelli í fangelsinu þar fór í bíó með fangaverðunum og skildi þá eftir og læsti þá

0: Já, það var mikið stuð í Vestmanneyjum um helgina, Puffin Run og ég alveg viss það að það voru margir sem sáu þessa beina útsendingu frá þessu hlaupi og ég alveg viss það líka að það voru margir sem hugsuðu ég ætla að taka þátt á næsta ári og ef þú ert að fara að gera það þá að gera undirbúið sig vel og vandlega og þá þetta fyrsta skrefið að fara í sportvörur á Dalvegi og ná í réttu græjurnar fyrir hlaupin, það nú bara þannig
1: Þór Bæring í samstarfið við sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín Verslaðu núna og sparaðu stóð Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
3: Lójó nýr fituminni jógurtís frá Kjörís Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl Kjörís
4: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
5: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10-30% afslætti af öllum húðvörum á lofaæsland.is dagana 1. til 3. maí Ertu búin að græja gjöfhanda þinni konu? lofaæsland.is
6: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig Parki Dalvegi Parki.is
7: Opnum í maí í Kringlinni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta miklu.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: því. Hér kemur rosalega staðrinn dagsins.
1: Já, hún er rosaleg í dag. Vissir þú að epli, kartafla og laukur er allt eins og bragðið ef þú borðar það með haldi fyrir nefið? Þetta er eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd en prófaðu þetta næst þegar þú ert að elda og ert með þessar þrjár tegundir af mat, epli, kartöflu og lauk, haltu fyrir nefið og þá er þetta allt saman eins á bragðið. Ég hef reyndar enga trú á því, ég get bara ekki borða lauk, spurning hvort ég þurfa að halda, já, kannski prófaðu þetta næst þegar

þessi ágæta söngkona átti afmæli í gær, Adele, 38 ára gömul í gær. En í gær hér í síðdegisþættinum þá fórum við aðeins yfir nöfn á íslenskum fyrirtækjum og ég sem að bæta við hérna, ég sá á dögunum var stofnað nýtt fyrirtæki, var að sjá þetta bara inn á vef Ríkisskattstjóra en þetta fyrirtæki heitir Pickup EHF. En það hann Hafsteinn Máni Guðmundsson sem var að stofna þetta fyrirtæki og hann í hugbúnaðargerð. Pickup, þetta, ég ánægð með þetta nafn, þetta gott nafn á fyrirtæki þannig að ég ætla að hrósa bara Hafsteini hér og nú í beinni útsendingu, spurning hvort það sé að gera app eða upp.

Ég sá auglýsingu í gær á RÚF, þar var verið að auglýsa skólahreysti. En það sem sagt bein útsending í kvöld frá keppni í skólahreysti. En í skólahreysti auðvitað keppa nemendur í grunnskólum landsins sína á milli hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þol keppanda. Það sem sagt bein útsending í kvöld, alltaf gaman að horfa á skólahreysti, ég veit ekki hvað það

0: alltaf eitthvað í gangi hér á K100 og það nú bara þannig að þessa vikuna erum við á fullu að gefa miða á frábæra fjölskyldumynd sem frumsýnd á morgun í Smára bíói. Þetta fjölskyldumyndin The Sheep Detectives og bara nafni, það segir ýmislegt hversu skemmtileg þessi mynd og það nú bara þannig að við erum að gefa bæði á samfélagsmiðlum og hér að sjálfsögði í beinni útsendingu og ég veit ekki alveg hvort ég muni gefa miða í dag eða morgun en það erum að gera fylgjast vel með það allavega eitthvað að miðum í boði þannig ef þú vilt bjóða fjölskyldinu þá erum að gera fylgjast vel með á K100 og auðvitað á samfélagsmiðlunum okkar
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: K100 í samstarfi við Bóla Léttöl og Ping Kinna Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. mæ Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBD og Bóla Léttöl Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is Sjáumst í sveiflandi stuði K100 við elskum golf
3: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
4: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
8: Hér svarið við smurningunni Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
9: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
10: Heineken gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bytti á Ölver í kvöld með Heineken 0.0.
11: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

vefsíðuna efnisveitan.is, endur nýtum og spörum er slagorði hjá þeim, en þarna verið að selja alls konar hluti sem, já, í flestum tilfellum fyrirtæki er að losa sig við, kannski verið að fá allt nýtt og því verið að selja þetta gamla og góða. Hérna til dæmis distakt sápuskampari, hægt að kaupa hann fyrir lítið, og svo hérna Play, kabin ferðataska á hjólum sem reyndar til styrtar góðs málefnis. Þetta eru ónotaðar Play svona handfarungustöskur, flugfreyjutöskur, þannig ef þið vantar einast líka þá má finna hana á 15.000 krónur á vef efnisveitunar. Áhugavert, Play-töskur.

0: Orkan.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan. Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: öllu í garðinn. Steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
0: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

heiti Þór og það er mitt hlutverk hér alla virka daga milli 2 og 6 að koma þér heim og ég ætla að halda áfram í þessu verðuga verkefni hér næstu klukkutíma en að sjálfsögðu ætla ég að gera eitthvað skemmtilegt þannig að þetta verði bara, já, skemmtileg heimferð

Já, það er ansi margir þessa mundir að setja saman trampolín og það getur verið sérstaklega gömul trampolín sem maður kannski búin að taka niður og setja upp og taka niður og setja upp vantar einhverja skrúur og krækjur og sko, ég fann mann í símaskráni sem með atvinnuheiti trampolín sérfræðingur og ég verður sem að ringi hann hér eftir smá stund í beinni útsendingu og sjá svona nákvæmlega hvað hann gerir, það kemur í ljós í beinni útsendingu á K100 hér eftir smá stund

0: bara að hringja.
1: Það komið að því. Hringja bara eitthvað. Símtal dagsins.
2: Já, það svo sannarlega komið trampolín tímabilið. Maður að sjá fólk setja upp trampolín út allan bæ. Og sko, ég kíkti í símaskrána og það einn á Blöndósi sem skráður trampolín sérfræðingur og ég sem að hringja í hann að sjálfsögði beinni útsendingu og svona athuga hvort að sé einhverjar nýjungar, eitthvað nýtt þegar að kemur að trampolínum eða hvort þetta sé bara alltaf eins. Skulum bara hringja í hann og athuga málið. Hvað segir hann ægir? Ekkert að heyrast? Halló? Ægir, trampolín sérfræðingur. Sjá hvort hann svara okkur. Heim á Blöndósi, já. Nei. Þessi sérfræðingur ekki að svara. En ég gefst ekki upp. Það bara ekki að ræða.
3: Já, gott að.
2: Já, það ægir?
3: Já, getur verið.
2: Sætlublessar, afsakið ónæði, ég heiti Þór, ringi frá útastöðinni K100.
3: Já, sætlublessar.
2: Heyrðu, ég bara mjög áhuga samur atvinnu heiti þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert eini trampolín sérfræðingur landsins.
3: Heldur betur.
2: Þú veist, einhver ástæði fyrir þessu, ertu lærður eða þetta bara áhuga mál eða?
3: Þetta bara yngri sem vantað á Íslandi og...
2: Já, mýlst vel á það. Og ertu að fara þá til fólks og setja saman eða
3: já, hvað? Já, bara allt saman.
2: Já, þú ert bara...
3: Bara viðhaldu uppsetningar, já.
2: Já, það hlýtur að vera góðu business.
3: Blúsandi business.
2: Er það ekki?
3: Ef ekki undan.
2: Það er bara, ég trúi...
3: Er það leitar að vinnu það?
2: Nei, alls ekki, en nei, ég er bara, ég er svo áhuga samur þetta, sko.
3: Já, já.
2: En ertu þá líka að skoða svona strauma og stefnur þegar að kemur á trampolínum eða?
3: Já, já, ég er búin að fara nokkra ráðstefnir út að skoða á svona.
2: Já, og eitthvað nýtt í þessu eða?
3: Nei, þetta ég veit bara sama, upp og niður, sko.
2: Já, bara upp og niður. Heyrðu, Ægir, bara snillt, ég bara varð að hringa í þig. Ég ánægður með þetta atvinnuheiti og ánægður að þú sést að hjálpa fólki að setja saman trampolín því að það ekki það skemmtilegasta sem ég gerir að mesta kosti.
3: Nei. En ef þú sýstu, þá ertu með númer hjá mér, ef þú vant að vinu.
2: Eruð ægir, snillingur, takk hella fyrir að vera á línunni.
3: Ekki mónakur.
2: Allt er hægt, bless, bless.
3: Já, já, bless.

Það er til trampolín sérfræðingur sem já, meðal annars setur saman trampolín og gerir ýmislegt greinilega ægir algjörlega með þetta allt saman á hreinu. En það komið sumar þráttur að það sé nú kannski, já, ekkit ofsalega heitt úti akkurat núna en það komið sumar og það var gerð könnun fyrir einhverjum árum síðan af maskínu svona hvað við Íslendingar gerum helst þegar að kemur að útivist á sumrin og það nú bara þannig að 75% Íslendinga fór í gönguferð þetta sumar svo koma, já, svolítið langt á eftir hjólreiðar og fjallahjólreiðar 26% en gangan var hvað 75% sundið, 21% landsmanna hendur sér í sund og svo fjallgangan með 18,6% og hlaupin 12% þetta svona það vinsalasta þegar að kemur að útivist hjá okkur Íslendingum og já, hjólreiðar til dæmis vinsalar með fólks á 50s og 60s aldri fjórðungur Reykvíkinga fór í sund og yngsti hópurinn, hann öflugustur í hlaupunum áhugaverður listi en það eru göngurnar sem eru langvinsalasta útivistin á Íslandi og hausta við vorum að tala útivist, þá fór ég að pæla í útilegum, það styttist nú í það við förum að henda okkur í útilegur og þá þarf útilegu tónlist meir það hér eftir smástund á K100

0: It was almost love, it was almost love.
1: Já, hátalust og K100 á miðvikudegi. Ég var aðeins að tala útivist á þann og fór þá strax í kjölfarið að hugsa útilegu. Og ég hérna með lista 10 bestu íslensku útilegu lögin, aðeins til að hita upp fyrir allar þær útilegur sem eru framundan hjá íslensku þjóðinni. Það reyndar frekar kallt núna, þannig maður kannski ekki beint að hugsa útilegu, en við skulum koma okkur í góðan útilegu gír og heyra brot úr 10 bestu útilegu lögunum, hvorki meirinni minna. Og ég ætla að byrja þetta á manni sem tók þetta fyrir ansi mörgum árum síðan, Óðinn Valdimarsson. Hann komin heim.

ég er að reyna að koma íslensku þjóðinni í smá útilegugýr. Það eru þetta rétt hvað, tvær vikur í hvítasunnu helgina og það oft talað að það sé svona fyrsta útilegu helgi ársins. Nú þetta lag með Bubba klikkar aldrei í útilegunni.

það stendur svo sannarlega fyrir sínu og kemst á topp 10 listan okkar yfir bestu íslensku útilegu lögin. En þá komið að lagi sem, já, maður fær einhvern veginn góðan tilfinningu í kroppin þegar maður heyrir þetta og já, maður syngur alltaf með.

þessari þjóðhátíð og hef ekki farið síðan. Kannski komin tími á að henda sér til Vestmanneyja. Hvað, 87 dagar í þjóðhátíð. En áfram höldum við með listan, topp 10 listan yfir bestu íslensku útilegulögin. Nú á topp 10 listanum að sjálfsögðu þetta lag.

á bræðslunni í júlímánuði. Það er alveg á hreinu, ég ætla ekki að missa því að sjá sólstrandagæjan að taka þetta. Þetta er að sjálfsögða á listanum, en við erum komin að þessu hér. Þetta er að sjálfsögða á listanum góða.

öðru sæti á listanum okkar yfir bestu íslensku útilegulögin kemur ekki óvart. Þetta hefur verið sungið svolítið mikið í útilegum á Íslandi síðustu áratugi, en lagið sem trónir á toppnum, besta útilegulagið, það er að sjálfsögðu þetta hér, Greifa.

0: og þetta var alvöru listi bestu íslensku útilegulögin hér á K100 og ég vona svo sannarlega allir séu komnir í útilegugýr eftir þetta.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Já, ég sagði áðan frá því að í Bíó Paradís í kvöld er hraðstefnumót fyrir 40 til 60 ára. Það er eindar orðið uppselt en það er ýmislegt annað að gerast á þessum miðvikudegi. Við ætlum að skoða það betur hér til smástund.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Bítla bærin lifnar við. Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi 16. maí. Óðmenn, Hljómar, Valdimar og fleiri. Frýttin. Sjá nánar á kef.is.
6: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
9: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffehúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
13: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
15: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4.

0: Þetta er nú gáhundra með þér á miðvikudegi 7. maí í dag. Ætlum aðeins að kíkja á hvað hægt að gera á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Má ég nú sjá klukkan 6 í Sólheimum, borgarbókasafninu, menningarhús, sakamál í Sólheimum, Kizomba í Iðnó, eins og alla aðra miðvikudaga. Nú, How to Become Icelandic in 60 Minutes er í Kaldárlóni í Hörpu í kvöld. Svo er þetta hraðstefnumóti Bíó Paradís fyrir 40-60 ára. Það reyndar orðið full bókað. Má ég nú sjá kampavínskvöld með Billy Cart Salmon í kvöld. Áhugavert, það hlýtur að vera mikið stuð. Hvað er meira hægt að gera? Hvernig nýtist gervigreind best? Það er vinnustofa Kjarvals, fantasíusalurinn í kvöld. Klukkan 7 fyrir áhuga sama. Heyrðu svo hérna í Norræna húsinu klukkan 19.30. Fimm rétta upplifunar kvöld verður með tepörun. Þetta er eitthvað alveg nýtt. Heyrðu á dansverkstæðinu á Hjarðarhaga verður boðið upp á danssýninguna Venus. En það er litríkt og sjónrætt ferðalag, hvorki meirinni minna. Nú Improv Ísland verða í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld. Nú Snorri Bar á Nordic Hostel verður með Open Mic Comedy. Takk fyrir kjærlega. Og svo í menningarhúsinu Hofi á Akureyri Fiðringur 2026. Það eru hinir ýmsu skólar sem taka þátt í þessari hæfileika keppni. Nú ef við kíkjum á sportið þá er til dæmis leikur í bestu deild kvenna í kvöld. Nokkris, það er núna klukkan 5, Þór Káa Stjarnan fyrir norðan, klukkan 18, Valur IBVaf, klukkan 19.15, Víkingur Breiðablik á Víkingsvelli og svo í Kaplakrika FH Grindavík Njarvík. Þessir tveir leikir síðustu klukkan 19.15. Nú í körfuboltanum í kvöld, rosalegur leikur, það er otta leikur, Tindastótt Stjarnan, liðið sem vinnur í kvöld er komið í úrslit, hvorki meirinni minna. Og svo þetta í meistaradeildinni er það ekki Bayern München, Paris Saint-Germain í kvöld. Þannig að já, ýmislegt hægt að gera á þessum miðvikudegi.

það er mikið talað það að það erfitt fyrir fólk sem að byrja búskap að kaupa íbúð þessa mundir og það var gerð könnun hvort það var í fyrra eða hitti fyrra hversu lengi búa Íslendingar í foreldrahúsum og það nú bara þannig að maður skoðar niðurstöðurnar í þessari könnun þá það þannig að karlmenn eða karlar búa mun lengur í foreldrahúsum en konur fimmtungur fólks á aldrinum 20 til 25 ára bjó enn í foreldrahúsum hvað var það, 2021 tæp 25% karla og tæp 16% kvenna á þessum aldri sem sagt, konur flytja fyrr úr foreldrahúsum en karlar eins og reyndar í Evrópu allri stelpurnar fljótari að fara út en þetta var staðan já 2021 eða 2 og spurningin, ætlaði þetta sé búið að breytast þessi tala það hlýtur að vera það orðið ansi erfitt að komast inn á hana markað í dag skilsmanni

0: Ég minni á það að þau verða sjálfsög á sínum stað, okkar fólk hér í morgunþættinum á K100. Þeir eru hér alla virka daga milli 7 og 9, Ísland vagnar, Jón Axel, Áski Páll og Regin Ósk og já, þau verða mætt galvu skælbrosandi klukkan 7 í fyrramálið.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
3: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði.

0: allt hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Það er ýmislegt að gerast á K100 og þessum ágæta miðvikudegi hér næsta klukkutíman. Ætlum við meðal annars að rifja upp viðtal eða já, öllu heldur próf sem Halla Tómasdóttir þá forseta frambjóðandi fór í Ísland vaknar hér á K100. Já, fyrir 2 árum síðan. Gaman að rifja svona upp, maður. Ha? Svo ætlum við líka aðeins að ræða furðulegt íslensk dómsmál og ýmislegt fleira hér.

framundan forsetakosningar og meðal annars fengum við alla frambjóndur hér í Ísland vaknar svöruðu hinum ýmsu spurningum, þau fóru öll í bessastaða prófið og hraðaspurningar og ýmislegt fleira og ég erum sem að rifja þetta upp því að í dag eru nákvæmlega tvö ár síðan að Halla Tómasdóttir kíkti í heimsókn og síðan varðu þetta hún forseti vann þessar kosningar og það gaman að rifja upp líta til baka, hvað sagði hún í þessu

0: eins og ég sagði hér rétt áðan, þá ætla ég aðeins núna að líta til baka. Við ætlum aðeins að rifja upp þegar Halla Tómasdóttir kom í heimsókn hingað á K100 fyrir nákvæmlega 2 árum síðan. Þá var hún í mikilli kosningabaráttu, þá voru forseta kosningar framundan og hún tók bessastaða prófið. Kom hérna í Ísland vaknar en þá var það ég, Kristín Sif og Bolli Már sem voru með þáttin og ég sem að rifja þetta upp þegar að Halla kíkti í heimsókn sem eru þetta að sjálfsögðu núna núverandi forseti Íslands og eru hún ekki á Ítalíu núna búin að vera að spjalla við Pávan og fleiri.
1: Við erum Halla Tómasdóttir hjá okkur í stúdíó og nú ætlum við að leggja fyrir hana besta staðapróf.
0: Já, já, það þarf að standa það ef þú ætlar að koma að stanga.
1: Alvarlega svetna, já, alvarlegasta próf forseti kosningana. Herri, sko, við ætlum að byrja á að spyrja þig, Halla, hvað finnst þér best að borða?
2: Allt sem Bjössi eldar, það maðurinn, hann já. Hérna ótrúlegu kokkur. Þannig að já, svolítið erfitt með að velja eitthvað neittirétt, en ég mjög veik fyrir steiktum fiski með sko laukismjöri, remúlað og kartöflum.
1: Fiskur í raspi.
2: Ef ég er að velja svona fiskur í raspi, bara eitthvað klassískt og ótrúlega íslenskt og svakalega gott.
1: Já, geggjað. Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú eru stór?
2: Úf, ég á með margar hugmyndir, ég var forvitið barn og forvitið kona og hérna ég á með margar hugmyndir en líklega það sem ég hélt í svolítið tíma var að verða fatahönnur. En mömmu fannst það ekki góð hugmynd eftir að ég ákvað að sauma mér, ég var mikið að sauma mér í föt og úlisárum og oft kefti, fór ég vók, þá var vók á skólaugustíknum og kefti mér efni og snið. Og einhvern tímann var ég að klippa í pokabuxur, það var svona sítt klof munið eftir þessu, fyrir allt og en þetta var rosalega í tísku og ég var að klippa mér einhverja skrautlega pokabuxur og ofan á borstofuborðinu og mamma hafði sett fallegasta dúkinn sinna á það og svo þegar ég var búin að klippa út pokabuxuna þá var ég búin að klippa út dúkinn. Oh það sagði mamma Halla kannski ertu aðeins svo mikil klaufið til
1: að fatta
0: gastu gert eitthvað úr dúknum?
2: margar túka en hérna já þannig að fatahönnur var svona það sem ég hélt líklega lengst í og alltaf langaði mig að gera eitthvað skapandi en samt endaði ég svona viðskiptafræði leiðina kannski bara fyrir praktískar ástæður, ég veit það ekki.
1: Já. Ertu með leyndan hæfileik?
2: Úff engan svona eitthvað fyndin eða skemmtilega en ekki töfrabrögð eða eitthvað slíkt en,
1: bara eitthvað svona sem þú getur gert eitthvað minn, svona partytrick.
2: Já, sko, ég mjög fræð fyrir að vera með skemmtilega borðleiki við matarboðum og sömum fyrst er óþólandi og öðrum skemmtileg en ég myndi segja, sko, minn verðmætasta hæfileiki er að ég tiltölulega fljóta að skilja sjá fólk og skilja fólk já. Og vita hverjir styrkleikar þeir eru og hvaða tilgang þeir hafi í lífinu.
1: Já, það er frábær
2: hæfileiki. Það er verðmætur hæfileiki mig en ég alltaf að horfa á fólk og reyna að sjá í þeim styrkleikana.
1: Lestu hugsanir?
2: Ég lesi meira þess að tarotspil. Kannski það leintur hæfi.
1: Ertu með gælunafn?
2: Nei, en það eru vinir svona minn sem er 22 ára mikið búin að reyna, ekki búin að koma upp með neitt gott en í Ameríku er ég alltaf kölluð Hala. En fólk þekki mig ekki, sko, þá er það bara fram. Þannig að ég heiti Halla á Íslandi og hjá fólki sem þekkir mig vel, erlendir vinnir og samstarfsmenn, en annars Hala.
1: Já, þeir eru svolítið erfitt með
2: það. Það get ekki sagt þetta tvöfalda.
0: Nei, tvöfalda
2: allir. Þannig að ég búin að reyna mikið að kenna þeim og þeir enda yfirleitt á að líti út fyrir að vera að kasta upp þegar ég reyna að segja það. Þannig að ég hef bara
1: svolítið
2: sagt mig að eru allir að hlæja heima að mér ef þau eru vöknu þau eru sem ekki íþróttalvar og ekki ég en hérna, ég prófaði mjög margt íþróttum fótbolta með breiðabliki og handbolta og meiri segja gerplu í fimmleikum, það var afleit hugmynd og já, ég svakana ekki lipur og hérna, ekki fimm en já, ég prófaði mjög margt hesta, siglingaklúb bara víðavánslaup prófaði allt, fannst ofsalega gaman skemmtilegast í handboltan og var lengst í því en þegar við vorum að spila í breiðabliki þá voru bara 2 kvennaflokkar og ég var þar að leiðandi öðrum flokk og pínu lítil að spila með miklu eldri stelpum og við spilum á Malarvelli, þetta var alveg það þurfti seglu í þetta á þessum tíma.
1: Heldur betur, heldur betur. Hvað var fyrsta starfið þitt?
2: Sveit, fór 7 ár í sveit öll sömu

0: og svo fisk 13 ára. Svo vann ég í fata og það voru svona fyrstu launin væntanlega sem ég fekk hérna þegar ég fór í fiskinn. Svo vann ég nágranni minn átti fatar eins og Kópavogs. Og ég hjálpaði honum konan hans veiktist og hann vantaði skemmtilega mikla hjálp og ég vann í fatarhreinsun og ég á, kannski það líka lendur hæfileiki, ég veit hvernig að taka alls konar bletti úr flíkur og það ég að vinna í fatarhreinsunni, mjög hæfileiki.
1: Það setja númerið eitt í símann minn því að ég alls oft í þeim vandræðum.
2: Hvað veist þið skemmtilegast að gera?
0: Hitta fólk, tala við fólk, annarkvort í kringum mataborðið og þá fara svolítið á dýftina. Í einhverjum góðum borðleikjum er bara hitta fólk í gæri á, hérna fekk ég að kíkja við á Garðatorki sem var djassháttíð og sem var að bestu söngkonunum okkar, Sigga Tól og GTRN og Bríett og KK og öll að syngja og ég hitti margt fólk sem að ég hafði ekki séð því mörg ár og ára tíði jafnvel sem að mér þetta með allar skemmtilegasta sem að ég gera að hitta fólk, ég er forvitin.
2: En leiðilegast?
0: Þrif.
2: Þetta
0: er eina stutta svarið.
2: Hver verður fyrstu til að fá boð á Bessastaði ef þú verður kosin til forseti Íslands?
0: Stuðningsfólkið og það er hérna sama sem merkja milli þess og unga fólkið því að stuðningsfólkið okkar er bara svo mikið öflug ungu fólki en ég hef sagt það að ég er mér er ekki sama framtíðina sem býður unga fólksins okkar og ekki nútíðina heldur í reynd og ég vil svona kynnslóða samtal og kynnslóða jafnrétti og þannig að fyrsta svona verkefnið verður að reyna leiða kynnslóði saman til samtals um framtíðina sem býður þeirra
2: og síðast en ekki síst það eru fyrir mér hraðaspurningar Halla Tómasdóttir, forseta frambjóðandi er hjá okkur í morgunþættinum hefurðu lendi kastu lögin? Hefur löggan stoppað þig?
0: Nei, en þetta hljóma svo ólíklegt. Það er að segja, hef ég verið stoppað fyrir ofraðan akstur? Nei, ég bara held ekki, ekki svo ég menn, ég fengi stöðumæla sagti sannlega.
2: En það er ekki löggan sem gerir það.
0: Nei, en ég hef lent á sko, sjúkrahúsi þegar ég var í háskóla vegna þess að, og þá hringdi ég á lögregluna vegna þess að, já, við lentum í, ég og Guðjón Skúlason, körfuboltamaður, vorum út senda nóttu að fá okkur svona hamborgara eftir eitthvað skemmtilegt kvöld og þá vorum við með körfuboltaliðinu sem hann spilaði með og þá voru margir hörundstökkir í því liði og það kom einhverju svona rauðhólsar á staðinn og vorum eitthvað dónaskap og ég með mikla réttlætiskennd þannig að ég svona tók upp hanskan og reyndi eitthvað að segja þeim að við værum á undan í röðinni og næsta sem ég vissi var búið að lemja bæði gói á mig og við enduðum í lögreglu bíla og leiðin á spítala. Þannig að það er svona alvarlegast að sé ég mann eftir allan. Ég er svona almennt reyni að vera lögliðin en ég er ekkit endilega stillt. Ég er alveg óþekk. Ég reyna að vera óþekk svona rétti hliðin
2: á hana. Þú hringdir á lögguna.
0: Ég hringdi á lögguna.
1: Jæja, Bolli, þá voru það hraðaspurningar.
3: Nú er alltaf komið að því sem skiptir öllu máli, það eru hraðaspurningar, nú verður að tæma hugann alveg. Og það er bara það fyrsta sem kemur upp í hugann og það verður að fá að koma. Ertu tilbúin?
0: Ég er til.
3: Halla, bað eða sturta?
0: Sturta.
3: Hundar eða kettir?
0: Hundar.
3: Bleikt eða blátt?
0: Bleikt.
3: Gettu betur eða söngvakeppni framhaldsskólana?
0: Söngvakeppni framhaldsskólana.
3: Hamborgarhryggur eða hnetusteik?
0: Hamborgarhryggur.
3: Hvað fengstu þér í morgunmat?
0: Svona engifer safa og flatköku.
3: Ertu djammari?
0: Já.
3: Við hvað ertu hrædd?
0: Ekkert, óttan.
3: Óttan. Sálin eða nýdönsk?
0: Bæði.
3: Sálin eða nýdönsk?
0: Sálin.
3: Emsjögaut eða herra netusmjör?
0: Herra netusmjör.
3: Hvað færðu þér á pítsuna þeina? Líkil spurning.
0: Ananas.
3: Bara ananas?
0: Græmbittis pítsu eða sjávarétta pítsu.
3: Helstu gallar?
0: Tala mikið.
3: Helstu kostir.
0: Tala mikið.
3: Vel gert.
2: Herri, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar og þú bara stóðst í stórvel í Bessastaðapröfunum, var þetta náttúrulega
0: fæðalegt?
3: Já, þetta var bara með glæsi bara.
2: Heldur betur,
0: þetta með ananas sem bara að vera ekki til stórfréttir var nú eiginlega bara húmó.
2: Já, við sáum það.
0: Gott að vita. Takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir að tala gleðin inn í landan á mótana. Það er
3: lítið mál.
2: Takk fyrir.
1: Þetta sagði Halla Tómasdóttir þegar hún kíkti heimsókn í Ísland vaknar fyrir nákvæmlega 2 árum síðan þegar hún var í mikilli kosningabaráttu þá voru forseta kosningar framundan og já, hún vann kosningarnar og eru þetta núverandi forseti okkar gaman að

virkilega gaman að rifja upp þetta viðtal sem við tókum við Höllu Tómasdóttur, þáverandi forseta frambjóðanda, nákvæmlega 2 ár síðan að hún kíkti í Ísland vagnar og ræddi meðal annars um ananas á pizzur og fleira skemmtilegt. En allavega, sko, ég var búin að nefna það að ég ætlaði að rifja upp furðulegt dómsmál hér á Íslandi og nú bara komið að því. En fyrir 19 árum síðan varð uppi fótur og fit, þetta var sér 2007, þegar það fréttist að tæplega 150 stærstu netklámsframleiðendur heims ætluðu að halda kaupstefnu í Reykjavík undir yfirskriftinni Snow Gathering 2007. En skipuleggjendur ráðstefnunar voru eigendur hollenskrar klámsíðu. Nú mótmæla raddir almennings og borgar yfirvalda létu ekki á sér standa og að lokum ákvæðu eigendur hótels sögu að synja ráðstefnugestum gistingu á síðustu stundu og klámfólkið, eins og það var kallað í fjölmiðlum, fór að sjálfsögðu strax í mál við hótelsögu og krafðist 10 milljóna í skaðabætur, en að lokum var samið uppæð bóta utan rétta og fengu skipuleggjendur Snow Gathering víst 5 milljónir íslenskara króna í vasan í skaðabætur fyrir að neita eða synja ráðstefnugestum gistingu á síðustu stundu. Þetta var 2007 þegar að já, klámiðnaður, eins og hann leggur sig að var á leiðin til landsins, en því var afstýrt sem betur fer á síðustu stundu.

0: Út og inn. Það verður allt í lagi.
1: Hvernig er veðrið?
0: En ég veit ekki hvort það verði í lagi með veðrið. Ég eiginlega bara vill ekki fara yfir veðurspána fyrir morgundaginn því að þetta er áfram þessi kuldi víða land. Við erum að tala 2-3 gráður hér á suðvestur horni landsins og heiðskýrt fyrir austan á Egilsstöðum. Lítilsháttar snjókoma og hiti við frostmark. Þetta bara ekki lagi. Einstigs hiti á Akureyri og alskýjað, snjókoma á Húsavík og hiti við frostmark. Þetta er spáin fyrir vestan heiðskýrt og einstigs hiti. Þetta er spáin fyrir morgundaginn og ég bara... hvar er sumarið? Það ekki búið að lofa. Hvað? Ég ekki ánægð með
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Á morgun verður frumsýnt frábær fjölskyldumynd í Smárabíó sem heitir The Sheep Detectives. Bara nafnið segir manni það að þetta skemmtileg mynd, klárlega fyrir alla fjölskylduna og alla vikuna erum við búin að vera að fá hlustendur til að jarma í beinni útsendingu og gera ýmislegt fyrir miða og ég ætli mitt að gefa miða á morgun en það má líka finna miða á samfélagsmiðlunum okkar þannig ef þú vilt fara með fjölskylduna á þessa frábæru fjölskyldumynd The Sheep Detectives þá erum að gera fylgjast vel með
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
5: What is that?
6: I think it's a road.
5: But what is it made of?
6: Well, not grass, I can tell you that.
4: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. The Sheep Detectives, væntali í bíó, 7. mai.
7: Sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan 8. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
8: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina

0: stolt Reykjavík.
1: Kjósum Samfylkingu.
2: Lóió er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lóió, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
5: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
6: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
7: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X. Sjö.
8: Stengra á arm með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.

getur verið mjög gaman að kíkja á vísindavefinn og hér nýleg spurning sem á vel við núna. Hér spurt, eru flugur í híbýlum bara vegna óþrifnaðar? Og það hann Jón Már Halldórsson líffræðingur sem svarar þessu og svarið, í stuttu máli svarið nei. Ekki hægt að tengja flugnagang í húsum sjálfkrafa við óþrifnað. Algengast að flugur berist inn á heimili fólks sem opna glugga eða dyr, en þar geta einnig komist þanga með öðrum hætti, til dæmis með matvörum eða hlutum, alveg óháð aðstæðum á heimili fólks. Eðli málsins samkvæmt líklegra að flugna verði vart í híbýlum yfir sumartíman en húsflugur í vetradvala geta

Lykt svo sem af matvælum getur laðað sér flugur en lykt ekki það sama og óþrifnaður. Óvarinn matur eða mataleifar, ávextir, grænmeti rusl, lífrænn úrgangur eða tómar drykkjarumbúðir eru allt dæmi um eitthvað sem getur laðað sér flugur. Einnig sækja ákveðnar tegundir flugna í pottaplöntur og reyna þá iðulega að verpa í pottamöldina. Þannig að óþrifnaður skiptir þó sannlega miklu máli ef honum fylgir gott framboð eða aðgeði af fæðu sem flugur sækjast eftir. Þannig að þá vitum við það. Í stuttumáli er svarið nei, eru flugur í hýpilum bara vegna óþrifnaðar en samt skiptir máli. Samkvæmt Jóni Má Halldórssyni líffræðing sem svara þessari spurningu á vísindavef háskólans. Gott að vita!

0: K100 á þessum ágæta miðvikudegi, klukkan að slá 6 sem þýðir breytt, Heiðar Austmann er mættur og allar að láta gamminn geisa hér næstu klukkutíma. Ég segi bara góða skemmtun.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. X. Sjö.
4: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10 til

0: öllu í garðinn. Steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
3: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Trefja pottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði. Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. mæ. Dýrindis kræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Heineken gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í beinni á Ölver í kvöld með Heineken 0.0.
7: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Miðvikudagurinn 7. maí er þá að kvöldi komin. Þór Bæring, takkjala fyrir þáttinn í dag. Það eins og komið að síðasta þætti dagsins. En ég Heiðar Austmann og ég sit þetta með þér öll virkvöld, alltaf milli 6 og 10 og það samstarfi við Sporthúsið í Kópavogi og í samstarfi við Kjörís. Við ætlum heldur betur að hafa það næs þennan ágæta miðvikudag með langbestu músíkinni í bænum, alls konar skemmtilegum fréttum og bara hin og þessu sem við okkur dettur í huga að gera. Og það sem er einmitt framöndan í tónlistinni, Miles Smith með lag sem heitir Nice to Meet You, Fáum Glass, Animals, Sir Larsson og Ný Dönsk sem eru framöndan. Hér Kristmundur Axel.

Þeir eru svona eins og Lóan og Jólin, segja þeir. Koma einu sinni á ári í Hafnarfjörðin. Og þau munu pottitaka þetta hérna lag sem heitir Fyrsta skiptið. Þetta er það nýjasta sem verðum að spila með henni í dönskum. Ákáfandi.

Sabrina Carpenter sem að hóf sinn ferilins og svo margar aðrar stjörnur á Disney rásinu á sínu tíma er hérna með lang sem að heitir Tears á K100. En ég minni á löfléttan leik sem er inni á Facebook síðu K100 eða þú ert á leiðinni í vorverkin þá gætur hann eftir í 50.000 krona gjafabréf frá verkfara lagarnum og þetta mjög einfaldur leikur þú fer bara inn á Facebook síðu K100 finnur þar tilgerðan status og kvittar síðan þarf þetta að taka þann aðila sem þú ætlar að pína með þér í vorverkin og heppin aðili, næli sér eins áverslaði í 50.000 krona gjafabréf við draugum út vinningshafa á laugardaginn hjá Ása Guðna I remember

margt í einu og bara gert það alveg vel en hefur heyrt það að vinna þrjú störf, þrjú full störf og náðu að gera það allt á sama tíma og bara án þess að blikka líka við en málið nefnilega það að 41 árs kona frá Washington henni var sagt upp störfum eftir að innanhús úttekt í tölvumálum leiti það í ljós að hún hefði verið að vinna þrjú fjárstörf í fullu starfi á sama tíma. Ég bara bravó að hún hafi náðu að gera það en konan hún heitir Rachel Dorn. Hún gegndi stöðum sem gagna greiningasérfræðingur, rekstrastjóri í fjarvinnu og flutningsstjóri hjá þremur ólíkum fyrirtækjum og hafði samanlagt $347,000 í árslaun. En samkvæmt fréttum hafði hún komið sér upp afar skipulögðu vinnu umhverfi með þremur skjám þar sem að hver skjár var tilengaður einu starfi. Hún notaði einnig litakóðakerfi og sérsniðnar svona sérsniðna flýtilikla sem hún kallaði The Rotation. En þráttur að vera með fundi sem var skörðust, þá tókst henni að sinna öllum verkefnum, meðal annars með því að slökku á hljóði í sumum fundum og meðan hún tók virka þátt í öðrum fundi. En yfirmann lýstu henni sem einbeittri og afar viðbragðsfljótri og öll þrjú fyrirtækin tilnefndu hana til frammistöðu veluna á sama tímabili. Spáði því hún var að sinna þremur störfum og sinti þeim öllum þremur óaðfinnanlega. En dagatalið hennar sinti yfir 2000 færslur á 19 mánuðum án þess að hún misti af verkefnum eða lent í tímasetningar árekstrum. Og þrátt fyrir góða frammistöðu þá var henni samt sem aður sagt upp hjá öllum þremur fyrirtækjunum sama dag eftir þetta komst upp. En samkvæmt mati vinnuveitenda þá var hún að meðal þeirra bestu á öllum þremur stöðunum. Og þá spyr maður sig, fyrst hún var best á öllum þremur stöðunum, af hverju var þá verið að segja henni upp? Var það bara því hún var að vinna þrjár vinnur á sama tíma, en fyrst hún var að skila sínu og var að gera það alveg óaðfinnanlega og var bara meðal þeirra bestu, af hverju að segja henni upp? Er þetta bara siðferðið? Ætlaði að sé það? Heiðar

0: that?
1: Reindeer.
0: Reindeer who?
1: Reindeer who and now emu.
0: Ég er með annað, snýr þessu við, þá byrja þú.
1: Ok, knock knock.
0: Who's there?
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Leynivinna leikirnir þess að fyrir jólin og svona.
1: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
0: Já, það skemmtilegt.
1: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss áskerði
3: þá gefur mér kipparinn, þá drepi ég.
2: Jón Axel,

0: Kynntu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Afkasta mikli slátturóbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með miðakaupum á Landsmót hestamanna fá gestir aðgang að tjaldsvæði á nefndu gjalds. Landsmót.is
3: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.

Lét. Og ká, hér lagið Gleym mér ei á frábærum miðvikudegi. Það reyndar búið að vera svolítið kalt úti hérna á suðvesturhorninu en veðri búið að vera fínt. En það hátíð hjá okkur hérna á Stóra Reykjavíkursvæðinu með það sem að ég búin að sjá á myndum fyrir norðan til dæmis. Fólk vaknaði upp á mörgum stöðum fyrir norðan núna í morgun við bara helling af snjó. Við erum að tala bara nokkra sentimetra af snjó. Sem alveg ótrúlegt en þetta svo sem ekkit í fyrsta skipti sem það gerist í maímánuði og alveg eflaust ekki í það síðasta.

0: Heldur betur flott frá Take That, You're a Superstar heitir lagið. Þegar klukkan að þetta í sjö á miðvikudagskvöldi. Það var nóg að vera hjá Ísland Vagnar í morgun. Til dæmis kíkti Fannar Páll Aðarsteinsson, markastjóri 66 gráður norður í heimsók. Og var að segja frá sérstöku verkefni sem að 66 gráður norður að standa fyrir í tilefni af 100 ára ammali sínu. En ammælisverkefnið fels til dæmis í einstakri ljósmyndasýningu þar sem að 100 einstaklingar fæddir á árunum 1926 til 2026 eru myndaðir sem sagt einn fulltrúi fyrir hvert ár í sögu fyrirtækisins. Hver einstaklingur klæðist sinn eigin flík frá 66 gráðu norður og þannig sögð bæði saga fólksins og fyrirtækisins sem hefur fyllt Íslendingum í gegnum kynnslóðinnar. Þetta er mjög flott viðtal við hann Fannar í morgun og ef þú mistir að því þá getur þú farið inn á k100.is og hlustað á það í heilsinni.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.

Phillips sem að tók þátt í ameríska idolinu og sigraði það að mér minnir á sínu tíma hér með lag sem heitir Gone, Gone, Gone á K100. En þá næst yfir í söngvara sem að kalla sig Shabusi. Eftirnafnas er reyndar Chibusi sem að þýðir Guð er konungur. Og þetta virkilega flotta lag sem að heitir að Bar Song hefur heldur betur slegið í gegn hér á K100 og reyndar viðsvegar um heiminn.

Bruno Mars, I Just Might á K100 en hér eftir örskammastund, þá ætlum ég að segja þér eina frétt, en það var nefnilega svolítið óðugnanlegt atvik sem átti sér stað þegar að karlmaður var á skokki í almenningsgarði í Bandaríkjunum og ráðist var á hann af hópi kvenna sem að beittu hann kynferðislegu ofbeldim og það sem gerðist í kjölfarið eiginlega svolítið magnaði, ég ætla að segja það betur frá því er eftir smá stund

0: nákvæmlega bara ekki neitt að þessu lagi frá Katy Perry, heitir Roar á K100. En já, ég er þetta með eina aðteklisverða, heldur betur aðteklisverða frétt sem ég sá á netinu sem ég ætla eins að segja frá. En það var sem sé óhugnanlegt aðtek sem að gerðist daginn í Bandaríkjunum þegar að karlmaður var á skokki í almenningsgarði og að sögna hans, þá var það hópur af konum sem að réðist á hann og beitti hann kynferðislegu ábeldi. Þetta vakti bæði undrun og áhyggjur meðal íbúa á svæðinu og yfirvöldu lýstu málinu sem er afar óvenjulegu og staðfestu að rannsókn hafi verið hafin til að komast að ástæðum og aðstæðum. En atvikið vakti fljótt athygli á öryggismálum þeirra sem að stunda líkamsrækt einir í, á almenningssvæðum. En í kjölfarið þá brast samfélagi við á óvæntan hátt. Skokkanar og íbúar á svæðinu skipulegðu óformlegar hópferðir sem táknum samstöðu og stuðning með það markmiði að endurheimta svæðið og styrkja öryggiskennd. Á skömmum tíma fóru margir að mæta reglulega til að hlaupa þar og svæðið var þannig að tákni samstöðu og meðvitund. En yfirvöld hafa viðurkennt aukna umferð á svæðinu og tilkynnt að gripið verði til frekari öryggisráðstafana og eftirlits til að tryggja öryggi almennings. En atvikið, ásamt viðbrögðum samfélagsins, hefur einnig vakið víðtakari umræðu persónlegt öryggi og sameiginlega ábyrgð og hvernig samstafa almennings getur haft fælingarmátt gegn slíkum atvikum í framtíðinni. En þó svo svona atburður hafi verið ógveikjandi, þá hefur hann í raun og veru bara styrkt samfélagið þarna úti og fólk er í raun og veru bara að standa saman til þess að koma í veg fyrir að þetta gerist ekki aftur. Svo alveg sama hvort að það var hópur kvenna sem réðast á mann eða hópur karla sem réðast á konu. Þau vilja bara ekki að þetta endurtaki sig hann. Þetta er frekar magnað.
1: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsókn í Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Kjósum Viðreist. Náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ. XC.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
8: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
12: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.

Tate McRae 10.35, við erum alveg tekið eftir því hérna í Reykjavík að það ekkert búið að vera neitt rosalega hlýtt en veðrið alveg hreint búið að vera fínt margir sem eru komnir út og eru að ganga og hlaupa og eru í mikilli útivist sem eru jákvætt og ef maður sko að veðurkorti fyrir morgundaginn hérna í höfuðborginni þá sko í fyrramálið þú fer til vinnu gæti veðrið verið svona í kringum frostmark eða hitastigið en svo sýnist mér að sé spáð bara sól allan daginn á morgun í Reykjavík

0: Var á afmælisdegi IBVF, já í það minnsta samkvæmt netinu, þá dagurinn í dag afmælisdagur IBVF sem stærsta og elsta íþróttafélag í Vestmannaeyjum. Og ég heimildir, ég herma að félagið það nái að starfsemi félagsins nái allt til ársins 1903, en samkvæmt þessi hérna var félagið stofnað 1945.
1: Á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna og segja betur frá því sem á döfinni hjá þeim, sem í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf að ræða.

0: nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
1: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
2: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtivöru kynningar og geysi stór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
3: Fjölskylduhátíð Hótel Keflavík 40 ára, vor á Vatnsnesi, frítt í hoppukastala og leiksýning frá leikhópnum Lottu fyrir börnin. Sjá nánar á kf.is.
4: Kjósum Viðreisn, fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, X

góði velæti á miðvikudegi hér með Robbie Williams sem að afklæðist öllu í myndbandurum við þetta lag að meira sér tekur úr sér sko líffarinn og tekur af sér húðina og eftirstendur bara beinagrindin lag sem heitir Rock DJ hér á K100 þegar við vindum okkur næst yfir í söngvara sem að verðu með sína hittaramessu í Kaplakrika 16. júni næstkomandi hann heitir Frikki Dór og miðasala í fullum gangin á tix.ru sem við langum til að tryggja þið miða

Imagine Dragons og It's Time heitir þetta lag hér á K100. Ég minni á Ísland vagnar í fyrramálið nóg að vera hjá þeim til dæmis allar þau að gefa gjafabréf frá Hótel Varmalandi. Það nefnilega salsa veistla sem að verður á laugardaginn á Hótel Varmalandi og þau segja meiru það hjá Ísland vagnar í fyrramálið. En ég vótt sætti frá því að ég áskrifandi að fréttabréfi sem að færi mér bæði gamlar og nýjar tónlistarfréttir og hér rek ég augun í það. Að á þessum degi 1997 þá gaf hljómsveitin Hansson eða bræðurnir í Hansson gaf út sína fyrstu plötu sem að heitir Middle of Nowhere á þessum degi 1997. Og á þeirri plötu að finna mér þetta hérna lag sem var alveg gríðarlega vinsælt á Íslandi á þeim tíma. Lag sem heitir Mbop. Manstu þetta þessu?

0: saman á miðvikudagskvöldi þú og ég, takk kjærlega fyrir að hlusta, ég kann vel að meta við hækkum saman í gleðin á hverju einasta virka kvöldi þú og ég en í dag ammælisdagur leikarans George Clooney sem að þetta hefur gert garðinn frægan í mjög mörgum Hollywood stórmyndum og síðan á fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands Tony Blair, hann á líka ammæli í dag, hann fæntur á þessum degi 1953 kvikmyndaleikstjórinn og leikarinn og rithöfundurinn Orson Welles á líka ammæli í dag, fæntur 1915 ef að þú átt ammæli í dag þá færðu hér með eitt rafrænt útvarpsknús frá K100
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga Fætur Toga, þín leið til árangurs
2: Hér svarið við smurningunni Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars mæ Toyota, engin mandamál bara lausnir
3: Opnum í mæ í Kringlinni og Smárlund Netverslun opin allan sólarhingin á lindex.is Lindex
4: The Sheep Detectives Væntanleg í bíó 7. mæ
5: Myndlistavörur í miklu úrvali Verkfæralagrin Smáratorg
6: Frískandi bragð með extra

hann náttúrulega byrjaði sinn feril í rappinu og er náttúrulega ennþá það bara í grunninn, hann MC Gauti, en hann sýnir það í þessu lagi, hann er svona með sína mjúkullið sömuliðis, er að syngja þarna til kona sinnar, að ég held verðandi kona sinnar á þeim tíma, lag sem að heitir Klysja og hvenær fyrsti kossin þeirra var og hann ætlaði að syngja fyrir hann í kirkjunni og ég veit ekki hvað og hvað, þetta er bara krútlegt lag frá MC Gauta. Sýnir hversu fjölhæfur og hæfileikaríkur hann þegar að kemur að tónlist. Höldum við svar áfram og höldum okkur við íslenska tónlist.

0: síðasta lagi hjá mér í kvöld er með Dua Lipa. Hún ætlar að segja mér að byrja ekki aftur í guðanofanum. Don't start now, ekki fara að byrja aftur. En ég heiti Heiðar Austmann, takkjalega fyrir samveldina í kvöld. Við heyrjumst aftur á morgun. Ísland vaknar í fyrramáli sem verður í gjafastöði Lotto og Hotel Varmaland og ég veit ekki hvað og hvað.
1: K100 í samstarfi við Bola Létt

0: Orkukofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Miðnætur sprengjan er í fullum gangi. Snyrtuvöru kynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan átta. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
2: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffehúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundi nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
6: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

0: Knock.
1: Who's that?
0: Reindeer.
1: Reindeer who?
0: Reindeer þú and now emu.
1: Ég er með annað, snýr þessu við, þá byrja þú.
0: Ok, Knock Knock.
1: Who's that?
2: Farðu á fætur með Ísland vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Leynivinnarleikinn er þess að fyrir jólin og svona.
0: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
1: Já, það skemmtilegt.
0: Ef að Jón væri leynivinnum minn og ég hérna myndi fara í blöss áskert,
3: þá gefur mig kipparing, þá drepi
2: Jón Axel, Regin

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Opið til miðnættis í Kringlunni í kvöld. Töfrandi tilboð út allt hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
2: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. X. Sjö.

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: 40 ára afmælisátíð Hótel Keflavík, vor á Vatnsnesi, glæsileg dagskrá, kampavínslaup, bíllatónleikar og flugeldar. Sjá nánar á kef.is.

0: öllu í garðinn. Steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Álfasala SAA, 7. til 10. maí.

0: Skagafjörður býður þín. Landsmót á Hólu. 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til. Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.